Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

гости. Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроение

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента. От 6 до 12 август в Била.
0: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
3: Бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавай.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Предупредителен жълт код за опасно високи температури е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология за цялата страна. В следобедните часове над западните райони ще се развива копеста облачност, но ще бъде почти без валежи. А максималните температури днес ще бъдат в интервал между 33 и 38 градуса. Много голям и екстремен остава и рискът от възникване на пожари в по-голямата част от страната. В същото време, след часове тежка работа, пожарът над Куклен е ликвидиран. Огънят е засегнал терен от около 500 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Поради частично замърсяване на морската вода, заради проблеми с намиращата се там пречиствателна станция Плаж, изток в Свети Влас ще бъде временно затворен на днешния 12 август, съобщиха от областната администрация. На място представители на регионалната здравна инспекция и басейнова дирекция ще извършват проверка и ще уведомят концесионера на ивицата за временното затваряне. По-късно през деня директорът на РЗИ Бургас и областният управител на Бургас ще дадат брифинг. Заради установено ново огнище на шарка по дребните преживни животни в регистриран животновъден обект в Симеоновградското село Тянево, областният управител на Хасково Тодор Иванов ще проведе в спешен порядък онлайн заседание на областната епизодична комисия, съобщават от пресслужбата. Това е второто огнище на заболяването, установено в селото в рамките на няколко дни. С новата заповед, определените защитна и надзорна зона, както и введените противоепизодични мерки, остават без промяна. Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, обсъди вчера премиерът Радев с представител на отговорните институции в Министерския съвет. Срещата се проведе по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително довела до смъртта на мъж в Пловдив, съобщих от преслужбата на Министерския съвет. Засилване на ролята на държавните институции и обединение на техните усилия в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бяха в фокуса на срещата. Повече по важната тема в следващите емисии новини.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Божидар Сарабуюков спечели бронзов медал в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие за България от континентален шампионат на открито от 7 години. 22-годишният българин се класира трети с резултат 8:26, постигнат при шестия му и последен опит при силен насрещен вятър. Така той спечели второ отличие от голямо състезание през тази година след бронза от световното първенство в зала в Торун. През 2025 година Сарабуюков стана европейски шампион в зала в Апалдор. А за последно България спечели медал от европейско първенство на открито през 2018 година, когато Мирява Демирова завоюва сребро скока на височина в Берлин. Рейналдо отбеляза единственото попадение, а Левски спечели с 1-0 реванша срещу Кайрат и отстани казахстанците с 2 гола в третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Така сините си гарантираха най-малко участие в основната фаза на Лига Европа, но те мечта за турнир на богатите и в плейофния кръг ще се изправя срещу гръцкия шампион АЕК Атина. Панатинайкос победи ЦСКА 1948 с 2-1 след продължение на националния стадион Васил Левски в реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Така гръцкия гранд се класира за плейофите с общ резултат 3-2.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса, в София около 34. По Черноморието също ще бъде слънчево и горещо, с слаб и умерен северо-источен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: Предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички, които са отворили очички заедно с нас и които са готови да приемат и този ден. Сряда е точно така. Еми, вече сме по средата на седмицата. Това е моментът, в който сутринта абсолютно не ти се става според мене, но вече си казваш, айде, щом съм стигнал до тук, ще я довършим и тази седмица. Аз докато идвах насам, гледах по пътя едни хора, които са супер бодри. Направо сякаш са спали 8 часа, пили са вода, тренирали са и си подредили живота. Други, може би само им трябва кафе и да не заговаряш абсолютно никой до към 9:30, защото знаете, че понякога пък изобщо не ти се говори рано сутрин. Аз съм може би някъде по средата. Сутрин има една много така интересна нагласа, може би, да се качиш в колата, да си пуснеш климатика, пускаш музиката и за 2 минути започваш да се убеждаваш, че всичко е под контрол. После може да ти звъне и телефона, както при мен случи. Ало, къде си? Идвам, къде? И да. Тогава разбираш, че контролът е бил само на теория. Август си върви, определено, мили хора. Едни вече са на морето, други ще броят работните дни, а трети са си взели отпуски. В момента най-сериозният им проблем е дали водата е достатъчно топла. Да видим проблемите. Ако сте някъде на морето, впрочем, пратете ми една снимчица, аз така обичам, не я пазете само за вас и ние тук искаме да видим какво губиме. Хубаво е. И днес има един хубав повод, който може да знаете. 12 август е Международния ден на младеща, обявен от ООН. Отбелязва се всяка година, именно на тази дата, от 2000-та година насам. Мили мои хора, днес може да се поздравим и 20-годишните, и 30-годишните, и онези, които са на 50, но още първи скачат, когато някой каже, айде да направим нещо спонтанно. Еми, правиме го. Сряда е, седмицата вече се вижда от средата и денят първо започва. Айде да направим и този ден хубав. Какво ще кажете? Аз имам точно тази задача. Слушате посланиците на доброто настроение. Добро утро, Enjoy!

0: Δώστε enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Wow!

0: преди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Разбира се, Let it talk to me. Еми, нека да си поговорим, както си му е реда. Още веднъж добро утро на всички, които вече са на крак. И специално уважение към тези, които още не са, но слушате Enjoy под завивките. Еми, така се случва, да, все някой може да си го е позволил. Това е шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм Играта. И днес имам един въпрос, който според мен ще извади доста хора от равновесие още преди първото кафе, но нека да си го зададем и после да видим какви ще са отговорите. Има ли някой, който ви е казвал, че пиете кафето неправилно? Да, сега е моментът, в който може да посочите този някой, може да кажете кой е този човек, защото винаги се намира такъв. Седиш си, никого не закачаш и кафето ти е пред теб и изведнъж. Ти защо ме слагаш сахар? А защо изобщо ме питаш това нещо? Защото ми харесва. Ами кафето трябва да е без захар. Кой го реши това? Има ли наредба? Къде е правилникът? Друг пък те вижда с голяма чаша. Това кафе ли е? Супа ли е? Какво е това, къде си взел? Какъв е този термос? Еми, хора имат наистина, които пият едно късо еспресо, гълтат го на един дъх и гледат абсолютно всички останало така, сякаш току-що са издържали, може би дори и изпит за кафе майстори. Но най-интересното е, че попаднах и на нещо, което да подкрепи всички тези думи. Близо 3000 души от 11 държави са направили това изследване и то е установено нещо доста удобно за нас. Кафето било най-харесвано сутрин в сряда и то в какво? Чакайте да чуете този звук. Да, керамична чаша. Да, аз имам една хубава чаша за тези, които не знаят, понеже качвам доста често историята в нашите социални мрежи, които може да последвате, няма да ви се сърда, и в Инстаграм може да ни последвате, и в Фейсбук, че дори да ни видите и нашия страхотен сайт. Така има и хора, които наистина са най-харесвани сутрин в сряда и то с керамична чаша. Аз съм сред тях. Ако чашата ви е керамична, но като официално е и на ваша страна, да добавим и това нещо. Само става да решиме кой ще ни обяснява как точно трябва да го пиеме това кафе. За другите без керамична чаша, ми това си е лично ваш избор. Също пак е също нещо, защо пък не? Надали всеки си носи и чашката. Така че ако сутринта сте станали от леглото без да издадете звук, честито, вие сте постигнали форма на младост, за която медицината още мочи. Младостта според мен е много относително понятие. Плюс това, може би на 20 си казах, тази вечер ще излизаме. Казахме си го тук с колегата. После идва един момент обаче, в който казваш, ще излизаме, ама къде има хубаво кафе и да не е много шумно. И пак си млад. Просто е с други приоритети, може би. Да, днес искам да ви чуя и да отговорите, и да прочета кой ви е казал, че пиете кафето неправилно, какво правите, което според него е грешно. Пишете ни във Facebook страницата на Enjoy, а Марти е с нашият Enjoy Summer на едно прекрасно райско място. След едно известно време ще чуем и ще ни разкажем малко повече за него и да, липсва ми, но съвсем скоро пак ще се съберем в ефир. До тогава сте с мен. Това е Добро утро, Enjoy, шоуто Добро утро, Enjoy. Сега нека да видим колко човека днес ще бъдат съдени заради начина, по който си пият кафето, и ще ми го напишете в тези страхотни коментари, които вече валят. Продължаваме с музика.

0: Твоето секси аз, слушаме Миро с новата му песен. Миро, който беше при нас, впрочем, съвсем скоро. Като казвам при нас, говоря за мен и Марти. Именно моята половинка, моят посланник на доброто настроение, заедно с която браним вашето настроение и се опитваме наистина да дадем всичко най-добро от нас, за да може и вие да бъдете така поставени в най-правилна посока и да се чувствате добре в деня си. Все пак така трябва да бъде. Да, как го изобразих, може би звучах като GPS, може би, но не, не. Сега, вие сериозно сте се хванали обаче за това кафе, като гледам, защото ето коментарът на Ева Димитрова ни разказва как са били в Турция, тя имала зверска нужда от кофеин, търсила силно еспресо, а една жена и казала, вземи си инстантно кафе. Ева, разбирам те. Това е онзи момент, в който толкова си отчаян за кафе, че ако някой ти каже, имам разтворимо, първо го гледаш като човек, който току-що е предложил Айрян на сватба, може би, да, и има разлика в кофеина. Количеството зависи много от продукта и начина на приготвяне. Например, около 80 мг кофеин за 60 мл еспресо, но реалните стойности могат доста да варират от това, което е написано в дебелите книги. Ана Чернова, я какво ни е написала? Чернева, Ана Чернева, точно така ни е написала, еспресо без захар със сметана или прясно мляко. Това вече е човек, който знае какво иска. Магдалена, какво ни е написала и тя? Тя го е казала най-точно, няма универсално правило, кафето трябва да ти носи удоволствие, точно така. Защото имаме един много особен тип човек, този, който не просто си пие кафето, а може би следи и твоето. Защо му слагаш захар? А защо е толкова голямо? А защо му слагаш мляко? Еми, защото искам да ти кажа честно. И това, твоето кафе си е пред теб, моето си е пред мен. Нали, всяка жаба да си знае кафето, пример, с модерен прочит. Хитър Потър ни е написал, не, вие сте първите. Еми, добре. Ина Иванова, нормално без захар. Мария Попова, не, защото не знаят характера. Е, Мария, това вече наистина ми харесва, защото явно някои хора не пият кафе според вкус, пият го, може би, според характер. И има лойка. Някой иска едно късо, силно, без захар, друг иска огромна чаша, мляко, захар, 5 минути спокойствие, може би, и двамата сте някъде там прави. Между другото, има и един много интересен случай, или по-точно интересно проучване за самият кофеин. Той се абсорбира сравнително бързо, като джама посочва, че достига кръвният поток в рамките на около 45 минути прием. Тоест, ако някой сутринта каже, не ми говори, още не съм сънен, не съм си изпил кафето, това изобщо не е каприз. Това е човек, който очевидно чака системата да стартира, да запали двигателя. И още нещо любопитно, учените наскоро установиха, че кафето всъщност може да прикрива горчевината на самият кофеин, благодарение на взаимодействието му с други съединения в кафето. Тоест, ние пием кафе, което само по себе си е доста горчиво, но кафето му помагаме да го усещам, да не го усещаме толкова. Някакси, сега вече разбирам хората защо имат толкова много различни отношения с тази напитка. За един кафето е ритуал, за други е удоволствие, за трети стартов бутон, за четвърти, ако няма кафе, няма човек. Така че продължавайте да ни пишете във Facebook страницата на Enjoy. Искам да разбера кой как го пие и може би кой е човекът, който ви е казал, че не го пиете грешно, защото за тези пък, които се включат в нашата сутрешна смяна на вашето шоу Добро утро, Enjoy, нека да повторя отново пак въпроса. Има ли някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно? А, има ли? 100% се сетихте. Напишете в коментар.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: слушате, разбира се, вашето радио. Добро утро, енджой на всички, на всички. Това е и вашето шоу, аз съм Играта и ви питаме във Facebook страницата, има ли някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно. Включвайте се и там с вашите въпросчета, които ще бъдат под формата на коментари. Кой ли е тоя човек?
1: Още енджой след малко.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Сабрина Карпентър, слушаме по радио Enjoy и разбира се даваме доброто настроение абсолютно безплатно, както и даваме коментари под формата на размисли и дебатиране в Facebook страницата на радио Enjoy. На въпросът има ли някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно, докато си пиете кафето, някой 100% някъде там, ако ви гледа, примерно, какво слагате в него, винаги си изказва някакво мнение, макар и не на глас. Има и такива хора, но наистина ми харесва да вие сте решили днес да защитавате кафето си като едни истински адвокати в съдебна зала от това, което виждам. Другото, което ми прави впечатление, ето коментарите. Биляна ни е написала, тя е на еспресо без захар с сметана или прясно мляко. Диана Щерева казва късо силно без захар. Диана, това не е наистина, как да кажа, не е кафе, това е сутрешно заявление за сериозни намерения, може би точно така. Иванка ни е написала също, е категорична, силно еспресо без захар, малко мляко и го е казвала много точно, няма универсално правило, въпрос е на вкус и на удоволствие. Лалка Тачева обаче вече добавя захар и сметана. Гергана Димитрова, голяма шварц кафе без захар. Адия Андреева, какво е казала, да няма неправилно пиене, има различни вкусове. Ето това е. Аз с Марти, докато сме заедно в ефира си, пиеме кафета, никога не сме си стигали до я да видя твоето кафе. Колко захар сложи? Мляко ли? Няма такъв филм изобщо. Наистина, всеки си има чаша, всеки си има вкус и си и продължаваме да си говорим абсолютно. Пък и то в спора се ражда някъде там и наистина забавното, да ви кажа честно. На мен също ми се е случило някой да ме пита, бе ти защо така го пиеш без захар? Ами така съм свикнал, човек. Какво очакваш да направя? Да сменя характера си заради една захар? И тук Петя ни разказва пък за Гърция в коментар. Преди години приятелите на мъжа и се очудили как може да пие кафе без захар, а после съвсем ги е довършила, когато го е комбинирала с една газирана напитка, която всички обичат да си подпиват. Ами Петя, няма да издаваме коя е тази напитка, ясно е, но само ще кажем, че комбинацията явно е била достатъчно смела, за да предизвика един международен кафе скандал. Имало е, опа, гръцкото трошене на чини, на чаши, само твоята чаша с кафе да не е била трошена. А Елизавета, какво ни е написала, казва по-точно нещо още по-интересно. Тя си пие силно еспресо без захар, но има приятелка, която слага 7-8 пакетчета захар. 7-8! Няма да довърша тази фраза, нали, има едно друго 6-7, това е пък съвсем различно. Ние на времето слушахме това, но това е друга тема. Пак, това вече изобщо не е кафе с захар. Това е захар с лек аромат на кафе, може би. Ангелинка Танасова го е казала пък прекрасно. Днес късо, утре дълго, за други размерът няма значение, каквото ти сака душата. Ами точно това е. Знаете ли кое е забавното? В различните държави наистина има цели написани, може би, правила за кафето. Да, изобщо не се шегувам. В Италия, например, капучиното традиционно е сутрешна работа. Да си поръчаш капучино след хранене може да ти издаде, да те издаде по-точно като един турист, още преди да си казал чао. Защото даже с Лео, като си спомням, като си говорим, бро, трябва пие капучиното традиционно сутринта. Не да поръча капучино след хранене може да издаде тебе, че турист. Там наистина след хранене по-често се избира еспресо, повярвайте ми. Т.е. представете си и примерно дебатът пак захар ли, мляко ли, голяма чаша ли? Той сигурно ще каже наистина, добре, добре, само кажете кога ще го пиете и да приключва. Най-хубавото, че и там тези неща са по-скоро, може би, културни навици, отколкото някакъв официален закон написан някъде там. Така че няма полиция за кафе все още, поне за сега. Мале и наистина представете ли си. А днес е Международен ден и на младежта и си мисля, че младостта има много общо с нашата тема, или по-точно с нашият въпрос, би казал, това дори не е тема, отговориме съвсем приятелски. Но в този ред на мисли най-вече чакам да разкажете кой е този човек в живота ви, който има най-много мнение за това как трябва да си пиете кафето и изобщо интересува ли ви някой, ако има мнение как трябва да си пиете кафето. Сега продължаваме с една хубава песен, след което се връщаме тук. Вие продължавате с отговорите. Ние сме посланиците на доброто настроение в радио ефира.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Facebook страницата на Радио Enjoy. Включвайте се. Още Enjoy след малко.
1: Crazy Days те очаква в Емаг. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за

0: работник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: А сега, скъпи приятели, е време за новините. 8 часа е, с тях идва и Огнян Гунчев. Да чуваме какво се случва по света, докато ние тук си оправяме живота с кафе. Огняне, слушаме те. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Броен часове остава до най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение, което у нас ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. Това се случва, когато Луната преминава между Слънцето и Земята, хвърляйки сянка върху нашата планета, която напълно блокира слънчевата светлина от някои части на света. Това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа от 2 десетилетия насам. Пълна фаза ще има в части от Испания, Португалия, Гренландия и частично ще бъде наблюдавано в части от Европа, Африка, Северна Америка и Северо-Западна България. В град Видин то ще започне в 20 часа и 27 минути, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко до залеза на слънцето в 20:37. Експертите подчертават, че е изключително важно да не гледаме директно към слънцето с невъоръжено око и да не разчитаме на обикновени слънчеви очила, тъй като това може да доведе до трайно увреждане на зрението. Специалистите препоръчват използването на специални очила за наблюдение на слънчеви затъмнения. За наблюдателите в Испания, които се намират в зоната на пълното затъмнение, явлението ще достигне своя пик между 20 и 26 и 20 часа и 33 минути местно време, в зависимост от конкретното местоположение. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакълът на Персеидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеоритния поток. Според НАСА, при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час. У нас предупредителен жълт код за опасно високи температури е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология за цялата страна. Максималните температури се очаква да бъдат между 33 и 38 градуса, много голям и екстремен остава и рискът от възникване на пожари в голяма част от страната. През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 151 пожара, сочат официалните данни. След часове тежка работа пожарът над Куклен е ликвидиран, огънят е засегнал тереното около 500 декара, съобщи като регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив, а пожарът край Топол в градското село Българска поляна за сега е локализиран. Огънят вчера засегна 6 къщи в Благоевградското село Дъбрава. Няма пострадали хора, цяла нощ дежурни екипи на пожарната бяха на терен, за да наблюдават да не се възпламени някои от леещите огнища. Причините за възникването на пожара се изясняват. А поради частично замърсяване на морската вода заради проблеми с намиращата се там пречиствателна станция Плаж Исток в Свети Влас ще бъде временно затворен на днешния 12 август, съобщиха от областната администрация. На място представители на регионалната здравна инспекция и басейнова дирекция ще извършат днес проверка и ще уведомят концесионера на ивицата за временното затваряне. По-късно през деня директорът на РЗИ и Бургас и областният управител на Бургас ще дадат брифинг. Божидар Сарабуюков донесе първи медал на България от Европейско първенство по лека атлетика от 8 години. 22-годишният Сарабуюков спечели бронз, след като завърши на трето място в скока на дължина на континенталния шампионат в английския град Бирмингам с най-силно постижение 8.26 при последния си 6-ти опит при силен насрещен вятър. Той направи още 4 скока над 8 метра в финала, така Сарабуюков си осигури ново отличие от голямо състезание при мъжете след златото от Евро 2025, но в зала в Апълдор, Нидерландия, и бронза от световното първенство на закрито от Турън. За последно медал от първенство на стария континент на открито за страната ни спечели Мирела Демирева с среброто в скока на височина от Берлин 2018. Един от най-опитните в сектора Милтиади Стенкого от Гърция се приспособи най-добре към неблагоприятните условия и триумфира в надпреварата с нощи. Двукратният олимпийски първенец от Токио и Париж и световен шампион от Будапеща, Стенкого спечели четвърта поредна европейска титла с най-добър скок от 8.44 при четвъртия си опит.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Днес Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слабо в източна България, умерен северо-източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса, в София около 34. По Черноморието също ще бъде слънчево и горещо, с слаб и умерен северо-източен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, по нейното на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, Enjoy! Продължаваме си на тази кафе тема, смея да кажа. Дори смея да го заявя съвсем сериозно, вие сериозно ме вкарахте в кафеджийският бизнес тази сутрин. Галя, дълго еспресо с кафява захар, Невяна без захар със сметана или мляко, аз вече не съм водещ, аз съм на бара. Добро утро, какво ще бъде? Живко Атанасов ме разсмя. Винаги по един и същи начин, дълго еспресо без захар, не съм се замислил дали е правилно, така ми харесва. Ето това е! Правилно ли е? Не знам. Харесва ли ти обаче, значи е правилно за теб, приятелю. Пламен, късо, чисто, пепа дълго, кафява захар и мляко. Нина казва, няма неправилен начин, важното е удоволствието. И Руми Димитрова направо влиза с шамар. О да, ще му сложа тази захар. Стана на шербет. Това не е кафе сега. Еми, в общи линии, Руми, спокойно. Човекът може просто да обича кафето си с малко характер, затова така ти го написал. Какво още са ни казали? Много хубаво. Кафето е лично удоволствие, ритуал. Перфектен старт на деня. Сутрин дълго еспресо за наслада. След обед малко мляко и карамелен вкус. Няма лошо. Мила, това вече звучи абсолютно като човек, който има график на кафето. Сутрин сериозен разговор, след обед малко флирт. И аз съм напълно съгласен. На мен също са ми казали, абе, защо го пиеш без захар, както и казаха. Ми така съм свикнал. В още линии, не сме на родителска среща, мога да си правя каквото си пожелая. И точно това ми е интересното, защо толкова лесно започваме да даваме акъл за чуждото кафе, защо му служи захар, защо е толкова голямо. Това не се пие така, бе, човек, твоето кафе си е пред теб. Затова и продължавайте да ни пишете в Facebook страницата на Enjoy. Не ми казвайте само как го пиете, кажете ми кой какво ви е правил като забележки и точно какво ви е казал. Това е интересното. Това е и шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта, заедно с Марти си пием кафето обикновено, наслаждавайки се на него. Не сме си коментирали за сега кой как пие, а не се знае. Може пък тези дни да го изкоментираме и това нещо.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
2: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

И така, скъпи приятели, продължаваме си както си му е реда. Да, наистина време е да разбереме и какво се случва с астрологичните знаци и с това какво ще стане с нашите приятели, с звездите. Дали те имат някой, който им следи как да пият кафето правилно или неправилно или не. Но в този ред на мисли си имаме хороскоп. Хороскоп, който трябва да чуете сега. Овен, днес не чакайте покана, сами си отворете вратата в любовта. Някой може приятно да ви изненада, а работата смела идея заслужава шанс. Да, в работата да смела идея заслужава шанс. Дайте този шанс. Телец, думът и личният ви комфорт излиза на преден план. Не се товарете с чужди проблеми. Сряда е чудесна за едно категорично. Днес избирам себе си. Близнаци, телефонът ви май няма да скучае. Разговор, новина или случайна среща може да обърне плановете ви този път в интересна посока. Рак, време е за малка финансова ревизия. Не харчете, за да си оправите настроението, освен ако не е за нещо наистина хубаво. Лъв, прожекторът е ваш, ден за ново начало, решение или просто момент, в който си казвате повече няма да се подценявам, самочувствието ви днес е най-добрият аксесуар. Дева, не е нужно да решите всичко до обяд, намалете оборотите и слушайте интуицията си, нещо, което до сега ви е обягвало, започва да се подрежда. Везни, хората около вас носят възможности, приемете покана, обадете се на приятел или кажете да на нов контакт, една и съща среща може да се окаже по-важна, отколкото изглежда. Скорпион, в работата ви забелязват, покажете какво можете, но без излишни битки за надмощие. Резултатът ще говори достатъчно силно вместо вас. Стрелец, иска ви се нещо различно. Пътуване, ново място, нов човек или поне нов маршрут до работата. Последвайте любопитството си, защото точно там е хубавата изненада. Козирог, сряда ви кара да приключите нещо, което отдавна влачите, разговор, сметка или емоция. Време за генерално разчистване. Водолей, отношенията са голямата тема. Някой може да поиска повече яснота от вас, а ще видиме, днес няма да мине за отговор. И риби, денят ви напомня да се погрижите и за себе си, не само за всички останали. Подредете задачите, махнете една излишна и си оставете малко въздух. Оставаме си малко въздух време, защото има и песен време, имаме и добро настроение, имаме и достатъчно кафе, за да разберем дали има някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно. Точно така, това ни е и въпросът в Facebook страницата на Radio Enjoy, така че влизайте, коментирайте, оставяйте коментари и размишления, там ще намерим истината. Аз съм играта, продължаваме с шоуто. Добро утро, Enjoy!

0: някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно, и там вече се вихрят едни сериозни дебати. Аз съм играта, май официално вече трябва да си сложа наистина престилката, защото тази сутрин вие наистина ми пишете коментари, поръчвате кафе по-скоро. Силвия, голяма чаша с захар и хубаво кафе, ни е написало тя. Екатерина, еспресо в огромна чаша, Радослава, чисто без захар, Велина, късо и силно, както ви казах, наистина трябва да си сложа престилката, защото тази сутрин вие не пишете коментари, поръчвате си буквално кафе. Аз само чакам някой да напише едно двойно, ама чашата да е затоплена, млякото отляво и на мен заговарите, още не съм човек. Да, Славчо тук направо ме разби, не пия кафе, ама го питат сутрин.
1: Как ставаш сутрин? Какво не ти е наред?
0: Славчо, явно според българската система човек може да има сериозни проблеми, ако сутрин не държи чаша с кафе. Тодор пък казва силно дълго без захар, но най-важното тишината и спокойствието. Ето това вече го разбирам абсолютно, защото има хора, за които първото кафе е напитка, има други, за които е социално събитие, а има и такива, за които първото кафе е единственото време сутрин, в което не трябва да им говориш. И това не е само българска работа. В Япония, например, има традиционни кафенета, в които целият кеф е в тишината и вниманието към самото кафе. Някои баристи могат да отделят доста време само за приготвянето на една чаша. Тоест, Тодоре, ако беше японец, щеше да си напълно в час. Да, абсолютно изцяло. А в Етиопия, примерно, кафето е направо социален ритуал. Традиционната церемония може да мине през три отделни кръга – кафе и повод за разговор и гостоприемство. Ние тук си имаме друга церемония. Тя е примерно под въпрос. Ще пиеш ли кафе? Ти отговаряш да, с захар? Не. Ама защо? И готово, церемонията започва. И точно това е интересното в днешния въпрос. Ангела ни е казва пък, пия го късо, дълго, с захар, без захар, после капучино, после лате. Това беше наистина едно приятно изказване, защото доказва, че кафето вече не е навик. Само това е кафе-демокрация. Всеки ден много така правителство се гради в това кафе-демокрация. Силвия каза нещо, което пък напълно разбирам. Една голяма чаша захар и хубава музика. Да, това вече обаче закуска, може би също. Не ми обяснявайте нищо, пуснете музиката и ми дайте чашата. И сега. Ако някой още не се е включил, въпросът ни във Facebook страницата на Radio Enjoy е: има ли някой, който ви е казвал, че пиете кафето неправилно? Кой е този човек? Кой е този заподозрян? Посочете го, кажете го, опишете го. Раздайте се в този коментар, само да не е подпорната наистина на поръчка, само с по една думичка или примерно как го описвате. Тогава слагам тази престилка, за която говоря вече за трети път, и наистина започвате с поръчките както си му реда, и тогава вече обръщаме и темата по различен начин и по-точно въпроса. И какво още да ви кажа? Явно тази сутрин разбрахме едно и разбирам се още едно. Кафе може да има всякакво, но мнението за чуждото кафе, ето това вече всеки си го има. Това е шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта. Заедно с Марти сме посланиците на доброто настроение. Всяка сутрин и ви зареждаме с добра енергия и с един интересен дебат, в който може да се включите. Така, зазем по-приятелски, както си има реда. Очаквам и Марти да се присъедини към мен и да сформираме този Волтрон, за който говорим всяка сутрин. До тогава ще съм просто като безпитаното чудовище самичък и ще си я чакам тук да си дойде. Но има за какво да си поговорим, скъпи приятели, и ви оставам в едни размисли, които може да подлежат на коментари под формата на вашите мисли, които да изобразите с пръсти на коментарчета наистина на въпросът: има ли някой, който ви е казвал, че пиете кафето неправилно? Продължаваме!
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34. Ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове. Над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: Summer за двама в СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Тази седмица Enjoy Summer ви изпраща на един страхотен уикенд за двама в Ивелия Хотел и СПА в село Дъбница. Хотелът е след сериозно обновяване и вече с категория 4 звезди. Място създадено за спокойствие, уют и истинско презареждане. На разположение на гостите са СПА и уелнес център, сауна, парна баня, джакузи, вътрешен отопляем басейн, открит басейн, както и фитнес. Има и релакс зона и за семейства с деца, детска площадка и вътрешна зона за игра. Ивелия разполага и с ресторант и бар. Менюто просто е прекрасно. То предлага разнообразие от кухня, от средиземноморски европейски предложения до пица, стекове и барбекю. На кратко място, където можеш да избягаш от ежедневието, да намалиш темпото и за няколко дни просто да си поемеш въздух. Тази седмица един от вас може да си спечели точно това уикенд за двама в Ивелия Хотел и СПА. И сега е време наистина за този прекрасен въпрос, който е за днес. Как се казва собствената марка млечни продукти, които гостите могат да опитат в Ивелия Хотел и СПА? Както ви казахме, за да участвате в играта, трябва да отговорите само в коментар на този днешен въпрос. Пълните условия на играта може да ги прочетете именно там на един клик разстояние. А сега е време да се пренесем именно в това прекрасно райско кътче, защото и Марти е там. Тя директно ще ви разкаже за какво става дума и ще ви опише това прекрасно място.
2: Здравейте на всички, аз съм Мартина и тази седмица Enjoy Summer е в прекрасният Ивелия Hotel & Spa, модерен и уютен 4-звезден хотел сред красотата и спокойствието на западните Родопи, а тук ни очакват релакс, хубава храна, комфорт и страхотна спа зона. Но сега за всичко това ще си поговорим с управителката Нели Озунова, която ще ни разкаже всичко интересно за хотела, за почивката тук и какво очаква гостите на Ивелия Hotel & Spa. Здравей, Нели!
3: Здравейте, много се радвам, че сте при нас.
2: Как си?
3: Добре, благодаря. Вие как сте? С какви първи впечатления?
2: От самото влизане аз съм безкрайно впечатлена от първо от личното отношение, трябва да го спомена, от буквално от входа до най-малкия детайл, с който сте подготвили стаите конкретно за нас и това го правите и за всички ваши гости, което е очарователно и наистина е така един невероятен жест. Искам да те попитам, Ивелия Hotel & Spa има изцяло обновен облик, какво най-много се промени и какво искате гостите да усетят още с пристигането си?
3: Изцяло нов облик, да. Всичко по базата е променено. Вече сме официално 4-звезден спа хотел, но това, което е наша запазена марка и не се е променило, е отношението към госта. Искаме всеки гост още с пристъпването на прага да усети топлина, уют, да се почувства добре дошъл и да знае, че при нас може да си отдъхне.
2: Мисията е абсолютно успешно изпълнена. Ние може да го гарантираме това. Ако трябва обаче да опишете идеалния ден на един гост при вас, как започва и как завършва?
3: Денят им започва бавно, с закуска и чаша ароматно кафе. Продължава край басейна, в спа центъра, който има желание, с книга или с приятна компания и завършва в градината на хотела с романтична вечеря.

Слушате Радио Enjoy, не забравяйте да се включвате и в днешният въпрос. Има ли някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно? Влезте в Facebook страницата на Радио Enjoy, оставете вашият коментар и разбира се, после започва дебата. Това е Enjoy.

0: Ωστε Enjoy, Στετ Μάρκο.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Хей! Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSE.BG.
9: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
10: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Темата на деня по радио Enjoy. С Якубс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
1: Добро утро, Enjoy. Днес, разбира се, продължаваме с нашия кафе дебат. Ама имаме един въпрос, който според мен наистина вече раздели хората доста сериозно. Има ли някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно? Защото това вече ми е доста интересно. Примерно, защо му слагаш захар? Как може да пиеш толкова много голямо кафе? Това кафе се пие късо. Не. Кафето трябва да е без нищо. Абе, кой изобщо написа наистина правилата за това как да се пие кафе? Всеки си има някакъв ритуал. Сутрин един не може да говори, примерно, докато не си изпие кафето, друг вече на второ, а трети още бърка захарта и се опитва да разбере какво точно се случва в живота му. Днес искаме да чуваме точно вас. Случвало ли ви се някой да ви каже, че пиете кафето неправилно и как точно го пиете вие? А ако обичате да го правите по вашият начин, Якубс Еспресо Концентрат има два варианта: Black Original и Sweet Caramel. Една бутилка е 485 мл и стига за около 16

0: въпрос.
1: Още Enjoy след малко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
9: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
10: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
11: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е... Radio.

0: Станахме 9, а сутринта продължава с най-важното от тук нататък. Следват новините в 9 по Радио Enjoy с Огнян Гунчев. Огнян, слушаме те, или както би го казал Оги, слушаме те. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днешният 12 август е обявен от ООН за Международния ден на младежта и ще бъде отбелязан у нас с различни дейности и инициативи в редица градове на страната. Целта е вниманието на обществото да се насочи към активността и потенциала на младите хора. По инициатива на Министерството на младежта и спорта в Созопол днес млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности. Акцент в програмата е дебатът как се стига до върха, в който участниците ще разговарят с спортната ни легенда Йордан Йовчев и шампионката ни по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Празничната програма започва в 18 часа на плаж Карманите и ще завърши с концерт на Вениамин. Събитието ще бъде открито от министър на младежта и спорта Енчо Кирязов. Там ще бъде и социалният министър Наталия Ефремова. Броени часове остава до най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение, което у нас ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. Това се случва, когато Луната преминава между Слънцето и Земята, хвърляйки сянка върху нашата планета, която напълно блокира слънчевата светлина от някои части на света. Това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа от 2 десетилетия насам. Пълна фаза ще има в части от Испания, Португалия, Гренландия и Исландия, частично ще бъде наблюдавано в части от Европа, Африка, Северна Америка и Северо-Западна България. В град Видин то ще започне в 20 часа и 27 минути, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко до залеза на слънцето в 20:37. Експертите подчертават, че е изключително важно да не гледаме директно към слънцето с невъоръжено око и да не разчитаме на обикновени слънчеви очила, тъй като това може да доведе до трайно увреждане на зрението. Специалистите препоръчат използването на специални очила за наблюдение на слънчеви затъмнения. За наблюдателите в Испания, които се намират в зоната на пълното затъмнение, явлението ще достигне своя пик между 20 и 26 и 20 часа и 33 минути местно време, в зависимост от конкретното местоположение. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакълът на Персеидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеоритния поток. Според НАСА, при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час. И отново у нас, поради частично замърсяване на морската вода заради проблеми с намиращата се там пречиствателна станция, плаж Исток в Свети Влас ще бъде временно затворен на днешния 12 август, съобщиха от областната администрация. На място представители на регионалната здравна инспекция и басейнова дирекция ще извършат проверка. По-късно през деня директорът на РЗИ Бургас и областният управител на града ще дадат брифинг. Предупредителен жълт код за опасно високи температури е в сила за днес в цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Много голям и екстремен остава и рискът от възникване на пожари. През изминалото денонощие противопожарните екипи у нас са потушили 151 пожара, сочат официалните данни. Божидар Сарабуюков донесе първи медал на България от Европейско първенство по лека атлетика от 8 години. 22-годишният Сарабуюков спечели бронз, след като завърши на трето място в скока на дължина на континенталния шампионат в английския град Бирмингам с най-силно постижение 8:26 при последния си шести опит при силен насрещен вятър. Той направи още 4 скока над 8 метра в финала, така Сарабуюков си осигури ново отличие от голямо състезание при мъжете след златото от Евро 2025, но в зала в Апълдор, Нидерландия, и бронза от световното първенство на закрито от Турън. За последно медал от първенство на стария континент на открито за страната ни спечели Мирява Демирева с среброто в скока на височина от Берлин 2018. Един от най-опитните в сектора Милтиади Стенкого от Гърция се приспособи най-добре към неблагоприятните условия и триумфира в надпреварата с нощи. Двукратният олимпийски първенец от Токио и Париж и световен шампион от Будапеща, Стенкого спечели четвърта поредна европейска титла с най-добър скок от 8:44 при четвъртия си опит.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34. Ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове. Над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро на абсолютно всички, които ни слушате. Аз съм Играта, слушате шоуто Добро утро, Enjoy, и продължаваме с днешният кафе дебат. Въпросът ни е във Facebook страницата на Радио Enjoy. Има ли някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно? Ами определено има такива хора, но докато си говорим за сутринта за кафето, едно важно нещо, което чухме и по новините. Жълт код за опасно време е в сила за цялата страна, така че днес малко по-внимателно с слънцето, особено ако сте навън по-дълго време или работите на слънце, пийте вода, търсете сянка и не се правете на безсмъртни, защото виждате колко опасно. А колкото до нашия кафе дебат, Красимир, еспресо бе захар със сметана и мляко. Христина, нормално кафе с захар и лятото фрапе. А Галина и Тихомир имат страхотна история, като студенти пиели много захар, ама все някой забравял да купи. И така постепенно минали на кафе без захар. Ето виждате какъв навик, как може да се промени. В един момент това е българската школа, не сменяш вкуса, просто захарта свършва. Ева Андреева пък казва, че лекарят ти е казал да внимава с кафето заради проблеми. Ева, тук аз няма да споря с лекаря, само че после идва терасата, морският бриз и айс фрапето и започва вътрешният разговор. Докторът ли да слушаш или морето? Петио, еспресо без захар, с удивителна ни го е написал това нещо. Това с удивителната много ме интересува. Толкова ли е сериозно кафето, че заслужава препинателен знак? Питам аз. Може би да. Валя казва, няма правилен начин. Важното е кафето да е качествено, за нея силно еспресо с малко захар. Велимира, всеки си има неговият начин. Аленошка, няма начин. Няма значение по-точно кой какво казва, важното е и на мен да ми харесва. Точно така, Натали, голяма чаша със студено мляко, това вече не е кафе, това е сутрешна прегръдка в чаша, бих казал аз. Така че в общи линии днес, докато говорим за този кафе дебат, продължавайте да ни отговаряте с още и още коментари във Facebook страницата на Radio Enjoy. Искам да знам не само как пиете кафето, а кой ви е казал, че го пиете грешно и какво точно ви казва. Продължаваме с музика.

0: Още Enjoy след малко. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
2: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
3: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа-хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа-център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в спа-хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: такъв човек, посочете го. Кажете кой е той.
1: Дали пък не е някакъв също интересен хороскоп, който се задава сега. Именно за да разбереме коя от звездите имат мнение по въпроса и като цяло сутрин ми е доста интересно точно това. Я да видим какво са ви приготвили днес именно в хороскопът, в Добро утро, Enjoy. Е хубаво да разбереме дали някой от звездите е готова да ви направи забележка за това как си пиете кафето. Започваме с другите напред. Овен, днес не чакайте покана, сами си отворете вратата. В любовта някой може приятно да ви изненада, а в работата смела идея заслужава шанс. Дайте шанс. Телец, думата и личният ви комфорт излизат на преден план. Вярно е това. Не се товарете с чужди проблеми. Сряда е чудесна за едно категорично. Днес избирам себе си. Така и ще направя. Близнаци, телефонът ви май няма да скучае. Разговор, новина или случайна среща може да обърне плановете ви този път в интересна посока. Случайно или не, да видим. Рачета, време е за малка финансова ревизия. Не харчете, за да си оправите настроението, освен ако не е за нещо наистина хубаво. Уф, прожекторът е ваш. Ден за ново начало, решение или просто момент, в който си казвате, повече няма да се подценявам. Самочувствието ви днес е най-добрият аксесуар. Дева, не е нужно да решите всичко до обяд. Намалете оборотите и слушайте интуицията си. Нещо, което до сега ви е обягвало, започва да се подрежда. Да, така бих казал. Везни, хората около вас носят възможности. Приемете покана, обадете се на приятел или кажете да на нов контакт. Една среща може да се окаже по-важна, отколкото изглежда. Скорпион, в работата ви забелязват. Покажете какво можете, но без излишни битки за надмощие. Резултатът ще говори достатъчно силно вместо вас. Стрелец, иска ви се нещо различно. Пътуване, ново място, нов човек или нов маршрут до работа. Изберете GPS-а или Waze, ще ви каже на къде тръгнете. Само не надясно или наляво. Карите само направо. Последвайте любопитството си, защото точно там е хубавата изненада. Козирог, сряда ви кара да приключите нещо, което отдавна влачите. Разговор, сметка или емоция. Време е за генерално разчистване. Особено за сметката винаги трябва да се изчиства. Да. Водолей, отношенията са голяма тема. Някой може да поиска повече яснота от вас. А ще видим, днес няма да мине като отговор. Риби, денят ви напомня да се погрижите и за себе си, не само за всички останали. Подредете задачите, махнете една излишна и си оставете малко глътка въздух. Ами, ние оставаме глътка въздух винаги, особено когато става въпрос за хубава музика, добро настроение. Абсолютно всичко, което може да намерите тук, именно в Радио Enjoy. Да не говорим, че също може да се включите и в днешния въпрос, както ви го казах. Има ли някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно? Ами, не бъдете безотговорни. Просто отговорно отговорете. Като говорим за безотговорни, следва една песен, в която буквално така се пее. Enjoy!

ни във Facebook страницата и вие там се включвате наистина ударно, както си му реда, за едно шоу рано сутрин, именно в шоуто Добро утро, Enjoy. Скъпи приятели, гледаме и много коментари има вече, сериозни кафе характери. Валерия силно еспресо, малко мляко и захар пише. Мария огромна чаша с много мляко. Галя късо и силно без захар. Наистина ви казвам, че се чувствам като един сервитьор, на който току-що му дават поръчките. Само трябва да сложа една престилка, да хода, да нося и да давам. Можете да давате и малко по-така разнообразни отговори. Убеден съм в това. Дори да са малко по-обширни, няма проблеми, ще ги прочета. Това са обаче три различни човека, които изчетох преди малко, още преди 10 сутринта. Ани пък казва, всеки го пие както го харесва, аз еспресо без захар. Ето, всеки както го харесва. Май е единственият мирен отговор, който можем да подпишем днес. Ето, така, това е човекът, който може да ти направи абсолютно... Ми да, примерно, наистина... Какво да ви кажа? Гергана се включва с късо малко захар. Майка и често и прави забележка, че не се пие толкова горещо. Да, точно така, майката. Това е човекът, който може да ти направи забележката за температурата на кафето, докато ти едновременно си изгорял езикът, си изгорял езикът и си убеден, че абсолютно всичко е наред. Сигурен съм в това нещо. Мария предпочита голяма чаша с студено мляко. Изабел без захар под звуците на морето. Ех, колко е хубаво това. Това го разбирам наистина абсолютно. Може и аз да се присъединя някой ден. Дай Боже да ми се даде тази възможност. Но ето какво още чета тук. Примерно чета, Мариана ни е дала направо рецепта. Двойно еспресо, кокосово мляко, канела, индийско оръкче. Това вече е кафе, което има повече съставки от някои ресторантски менюта, бих казал, Мариана. Така че замисли се, моля ти се. Габи, без кофеиново, и продавачът ти казал, без кофеиновото имаме само горещ шоколад. Това е прекрасно обслужване, бих казал. Наистина, нямаме това, което искате, но имаме нещо съвсем друго. Устройва ли ви? Перфектно. И точно за това продължавайте да ни пишете. Не искам само поръчки, моля ви се, престанете. Искам истории! Кой ви е казвал, че го пиете грешно? Кой ви казва това нещо? Защото май кафето е единственото нещо, за което човек може да си поръча каквото си иска и пак някой отстрани да каже: не, така не се прави, така не трябва да пиеш кафе. Дали не трябва така да се пие кафе, а? Как мислиш ти? Отговорете ни в коментарите във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Темата на деня по радио Enjoy. С Якубс еспресо концентрат. Една бутилка, безброй комбинации.
1: Точно така, приятели, продължаваме с нашия кафе дебат и днес май най-интересното не е какво кафе пиете, а кой ви се меси в него като цяло. Да, защото сигурно на всеки му се е случвало, седиш си сутрин, имаш си кафе, всичко е наред и някой се появява от някъде. Ти това защо го пиеш така? Това кафенце защо го пиеш така? Ами защото така ми харесва, бих отговорил аз. И точно това искаме да разберем днес. Кой ви е казвал, че пиете кафето неправилно и какво точно не му е харесало? Захарта ли? Размерът на чашата ли? Че е прекалено силно ли? Или че изобщо не трябва да го пиеш така? Пишете ни във Facebook страницата на Enjoy и се включете в темата. Един от вас може да спечели днешният комплект с Якубс еспресо, концентрат Black Original и Sweet Caramel. А между другото, ако сте от хората, които обичат да сменят вкуса, имате Black Original и Sweet Caramel. А концентратът може да се използва и за топли, и за студени напитки. Една бутилка е за около 16 напитки. Така че чакаме вашите истории, кой ви е правил за бележка за кафето и какво точно ви каза. И не забравяйте, коментарите за днешната тема участват в, т.е. за днешният въпрос участват днес в играта, ако са оставени до 18.00. Така че налейте по един коментар, миксирайте добре, насладете се с добра енергия и отговорете на има ли някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно. Якубс еспресо концентрат Black Original и Якубс еспресо концентрат Sweet Caramel може да ви дадат един страхотен комплект.

Така съм си го кръстил. Той си ми е приятел. Той си ми е, как да кажа, дружка. Той си ми е в момента наистина най-близки, защото Марти, Марти я няма. Марти ме остави. Къде е Марти, Марти? Марти е на едно страхотно райско кътче. И утре нищо чудно да си дойде. А пък колкото до нашата тема, има ли някой, който ви е казал, че пиете кафето неправилно? Дори не бих го нарекал тема. Казвам си го въпрос. Това си е нашият въпрос и ние си разговаряме най-човешки с вас. И вие си ни пишете, както Пламен Вачев го е казал най-добре, правилното кафе е това, което държи буден и адекватен. Всичко останало е вкус, философия и сутрешно настроение. Е, това последното много ми хареса, защото сутрин първо ти трябва кафе, после философията. Идва да ви кажа честно, аз наистина сутрин като се събуда не мога да събера много 2-3 изречения. Ралица пък казва нещо още по-хубаво. Няма правилен начин, има правилна компания. Ето това е истина. Затова съм с вас. Вие сте правилната компания. Защото едно кафе сам в тишината е едно. Кафе с човек или с правилната компания или с Radio Enjoy е съвсем различно нещо. Да, така е. Милена Ангелова, дълго, чисто, с две малки бучки кафява захар, пише тя. Даже снимка е сложила. Милена, това вече не е коментар, това е доказателствен материал. Величка Захариева, сметана, канела и невероятна гледка пред очите. Величка тук вече има някак различен прочит на кафето, за това дали е грешно. При тази гледка и хладка вода да пиеш, пак ще кажеш перфектно е. А Валерия казва, различни вкусове няма, правилно и неправилно. Тя е на силно еспресо с малко мляко и захар. И като съберем абсолютно всичко, което ни написахте днес, имаме късо, дълго, чисто, с захар, без захар, с мляко, с сметана, с канела, карамелен вкус. Аз вече не знам кафе ли водя или отварям кафене. В общи линии няма нищо общо с това нещо, но не се знае. Няма определено обаче универсална рецепта. Има онова кафе, което ти харесва и има онзи човек, който винаги ще ти каже, абе ти защо го пиеш така? И аз вече имам отговор за него. Защото на мен така ми е вкусно, приятелю. Толкова. Повече няма нужда какво да отговоря. Има една много хубава тема, впрочем, една много хубава мисъл, която беше, нали, който пие зло, не мислим, ето, който пие кафенце зло, изобщо не мисли никому друг, така че оставете го да си пие. Има едно също много хубаво нещо в етиопското кафе и в етиопската традиция. Там кафето не е просто айде едно набързо, самото приготвяне и споделяне е повод хората да седнат заедно и да си говорят. Това е най-правилният начин, да не бързаш, да имаш кога и кого да поканиш. Да, знам, някой ще каже, аз не винаги имам това време, разбирам те, този някой човек, съм и аз понякога. Но благодаря на всички за коментарите, за всички истории, за цялата енергия сутрин. Утре ви чака новият въпрос, пак ще можете да се включите, да играете заедно с нас и да печелите. И разбира се, да започнете деня с хубава музика, настроение и една широка, голяма усмивка по естествен начин. А сега отивам да поспоря с някой от колегите за кафето им. Чакайте да пусна Чико, че съм го стиснал, милички. Останах вече с бодли по себе си. Чико, трябва да ти намалиме тази подстрижка. Ще те заведа на фризьор. Това просто не може така да продължава с тебе. Ти си един кактус, който ме буде. Аз ще ти кажа на тебе. А сега отивам да поспоря, както ви казах, с някой от колегите. След толкова коментари вече нямам как да си мълча. И много се надявам утре Марти да е обратно тук при мен, за да събереме Волтрона, както си му е редът. След мен сте с нея, после идва Бензи с над нещата, а по-късно Ники с Party Time. А нас можете да ни слушате и през сайта на Radio Enjoy, както и през Radio Mate. Аз съм Играта, благодаря ви, че бяхте с нас и запомнете моето правило от днес. Кафето няма правилен начин, има ваш начин. Айде, страхотен и усмихнат ден ви желаем. Посланицата на доброто настроение ви остава за сега. До утре!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Още Enjoy след малко.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Здравейте, време е за новини, аз съм Огнян Гончев. Младите хора на възраст между 15 и 29 години в България са 897 968 души, което представлява 14% от цялото население на страната, а една трета от тях работят. Това сочат данни на националната статистика за 2025 година, публикувани днес по повод днешния Международен ден на младежта. Тази година в световен мащаб денят се чества под мотото «Различна среда, общи стремежи». У нас най-голям дял заемат младежите на 15-19 години и 37% следвани от тези между 20 и 24 години, малко над 32% и 25-29 години с малко над 30%. Международният ден на младежта ще бъде отбелязан у нас днес с различни дейности и инициативи в Бургас, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Свищов, Сливен и Ямбол. А в Созопол по инициатива на Министерството на младежта и спорта днес млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности. Акцент програмата е дебатът как се стига до върха, в който участниците ще разговарят с спортната ни легенда Йордан Йовчев и олимпийската ни шампионка по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Припомня, че на летните олимпийски игри в Токио, проведени през 2021 година в категория до 55 кг, Ивет постигна голямата си мечта и стана олимпийска шампионка. Припомням какво сподели тя в интервю за Radio Enjoy и какво послание отправи към младите хора у нас.
1: Истината е, че нямах много популярност, името ми не се знаеше преди Олимпиадата и затова бях и една голяма изненада и никой не очакваше аз да стана олимпийска шампионка. Само аз очаквах и моят треньор.
0: Какво послание би отправила към младите спортисти на България, независимо в какъв спорт, и онези обикновени хора, които спортуват за удоволствие и за здраве?
1: Към професионалните спортисти искам да пожелая на първо място здраве и без контузии, да не губят желанието си за победи, да са винаги непримирими и вечно търсещи, защото когато се примирим с едно нещо, значи това е края. И каквото и да се случва, да дори да не успеят накрая, да дадат всичко от себе си, за да не съжаляват. А към любителите, към всички други хора, ги призовавам да спортуват, защото спорта ни концентрира и ни държи във форма, помага да се чувстваме по-добре, да изглеждаме по-добре и ако ние тренираме и тялото ни е в добра форма, и нещата, и другите неща ще ни се случват по-лесно и по-приятно. И ще имаме по-добро настроение.
0: И така празничната програма в Созопол и срещата с Ивет Горанова и Йордан Йовчев започва в 18 часа на плаж Харманите в Созопол и ще завърши с концерт на Вениамин. Събитието ще бъде открито от министър на младежта и спорта Енчо Кирязов. Там ще бъде и социалният министър Наталия Фремова. Григор Димитров научи името на първия си съперник на Мастърс 1000 турнира в Синсинати, щата Охайо. Шампионът от 2017 година, който получи уайлдкарт от организаторите, ще играе срещу Себастиан Баес от Аржентина до Боте в програмата за четвъртък. До момента Димитров и 48-ят в световната ранглиста южноамериканец не са се срещали. Световният номер 1 Яник Синер и лекуващият контузия в китката Карлос Алкарас бяха заявени, но пропуска турнира заради здравословни проблеми.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34. Ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове. Над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Марти, ти си взел списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy! Enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.
5: Disco. X-O.

0: смисъл.
1: Много ми се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Малко след 10 слагаме началото на шоуто от 10 до 2 и ще разгледаме всичко, което се е случило в последните часове. Подежи, бракове, ваканции, шара на спектъра от социалните мрежи и подобно е положението и с модата, киното и музиката. Така

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила Хикс Хиксел за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
8: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Свич ни прави компания. Тейлър мина към отбора на омъжените дами преди малко повече от месец. Сега това вече можем да кажем и за модела Джорджина Родригес. След като в последните седмици се спекулираше много кога тя и Кристиано Роналдо ще се оженят, вече фактите са си факти. Те са вдигнали сватбата. 41-годишната португалска футболна звезда се ожени за дългогодишната си партньорка Джорджина на гражданска церемония на 11 август тази година в Кайкаш, Португалия. Това според съобщение, цитирано от People. Роналдо и Джорджина споделиха снимка на ръцете си като основен акцент с брачните хълки, а към снимката съвсем кратък надпис с сърце и G. Само за 40 минути снимката събра над 6 милиона, а сватбата на двамата се случва една година след като 32-годишната Джорджина обяви годежа им на 11 август миналата година. Тогава тя сподели снимка на ръката си върху тази на Роналдо, показвайки пръстен с огромен овален диамант. Така че край на спекулациите, вече имаме ново семейство, което се очакваше от дълго време. Феновете пропуснаха сватбата, чакаха ги в неделя на друго място. И явно са планирали като семейство да си преживеят тази церемония. Петте им деца са били гости на въпросната тайна сватба.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Oște Enjoy, след малко.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Това беше Руши Виденлиев. Вие сте с шоуто от 10 до 2. Аз съм нея. А следващите хитове ще дойдат от Дуа Липа, Мила Робъртс с Бенджи и Конан Грей.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Денят в развитие, следи Оги Гунчев. Вече е готов с емисията новини, така че да я чуем сега. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Утре се очаква да бъде обявен града домакин за Евровизия 2027 година. По първоначална информация, разпространена от българските медии, събитието за официалното представяне на избраното място за 71-я песенен конкурс ще бъде изместено с един ден. Тоест това няма да се случи днес, а утре на 13 август. Припомням, че оспорваната битка между София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха от надпреварата, а столицата ни Бургас ще трябва да изчакат още малко преди БНТ и Европейският съюз за радио и телевизия официално да обявят града домакин, който ни се полага по право. След историческата победа на Евровизия 2026 на Дара с песента и Бангаранга. Нека дадем на младите хора не само свобода да избират своя път, но и увереността, че принадлежат към общество, което ги чува, разбира и подкрепя. Това написа във Фейсбук президентът Иляна Йотова по повод днешният Международен ден на младеща. Държавният глава апелира да не се допуска краните да заменят човешката близост, филтърните балони да ни радикализират, различията да се превръщат в омраза, а чувството за самота в отчуждение и агресия. Вярвам, че всички заедно, семейството, училището, институциите, можем да изградим младежка политика със смисъл за свободно време на младия човек и да възпитаваме култура на разбиране, уважение и отговорност към другия, написа президентът. А тази година в световен мащаб деня се чества под мотото «Различна среда, общи стремежи». Международният ден на младеща ще бъде отбелязан днес у нас с различни дейности и инициативи в Бургас, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Свищов, Сливен и Ямбол, както и с голямо събитие в Созопол, където по инициатива на Министерството на младеща и спорта днес млади хора от цялата страна ще имат възможност да се включат в различни спортни дейности. Акцентът в програмата е дебатът как се стига до върха, в който участниците ще разговарят с спортната ни легенда Йордан Йовчев и олимпийската ни шампионка по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Празничната програма започва в 18 на плажа Харманите в Сосопо и ще завърши с концерт на Вениамин. Събитието ще бъде открито от министър на младеща и спорта Енчо Кирязов. Там ще бъде и социалният министър Наталия Ефремова. Днес правителството приема своята управленска програма, която е комплекс от политики, с които ще реализираме заявките от предизборната ни платформа, деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите, възможности за младите. Това каза тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Повече подробности в следващата емисия новини. Божидар Сарабуюков донесе първи медал на България от Европейско първенство по лека атлетика от 8 години. 22-годишният Сарабуюков спечели бронз, след като завърши на трето място в скока на дължина на континенталния шампионат в английския град Бирмингам с най-силно постижение 8.26 при последния си шести опит при силен насрещен вятър. Той направи още 4 скока над 8 метра в финала, така Сарабуюков си осигури ново отличие от голямо състезание при мъжете след златото от Евро 2025, но в зала в Апалдор, Нидерландия, и бронза от световното първенство на закрито от Турън. За последно медал от първенство на стария континент на открито за страната ни спечели Мирява Демирева с среброто в скока на височина от Берлин 2018. Един от най-опитните в сектора Милтиади Стенкого от Гърция се приспособи най-добре към неблагоприятните условия и триумфира в надпреварата с нощи. Двукратният олимпийски първенец от Токио и Париж и световен шампион от Будапеща, Стенкого спечели четвърта поредна европейска титла с най-добър скок от 8.44 при четвъртия си опит.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34. Ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове. Над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен северо-източен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо с слаб и умерен северо-източен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Радоса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

0: Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и с Медуза и Рани и Сайленс. Продължава шоуто от 10 до 2, но влязохме във втория му час за кучетата и хората, за морето и туристите, за любовта и жестовете, за киното и филмите. Е, такива неща ще си говорим в шоуто. Здравейте, аз съм Нея с хит на DJ. На DJ, да, и на DJ, тъй като си има DJ на Deep Zone Project, продължаваме.
1: Enjoy любимото ми радио,
2: страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy. Върни се.

Пролетта и лятото сякаш са естествените сезони на любовта и тогава често се случва да бъде разкрита нова любов или пък да бъде потвърдена с годеж или сватба. В случая става дума за годеж, модела Александра Амброзио и Бък Палмър са се сгодили. 45-годишният ангел на Виктория Сикрет обяви, че Палмър и е предложил брак през април. Бразилският модел сподели в Instagram профила си поредица от снимки от романтичното предложение на плажа. Тя предложи кадрите с "Бих избрала теб в този живот и във всеки друг". Това са нейни думи и дава на здравица за вечността. А пък самите те потвърдиха връзката си през декември 2024 година, след като модела публикува мило послание по повод рождения ден на Палмър. По-късно същия месец Амброзио сподели няколко романтични снимки, на които са двамата на плаж в Бразилия. Много обичам радио.

0: Не бих казал, че ще настъпи края на света, но определено ще настъпи пълно слънчево затъмнение. Това ще се случи днес. Она ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. Това съобщи специалиста Пенчо Маркишки. На 12 август от най-северо-западните части на нашата страна това затъмнение ще може да се наблюдава като частично с малка фаза. За Видин то ще започне около 20 часа и 27 минути, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над запад хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко до залеза на слънцето в 20 часа и 37 минути. Максималната степен на закриване на слънчевия диск ще може да се види. Силно зависи от височината на локалния хоризонт на наблюдателя. Ще има много страни, където ще го видят точно като изцяло напълно слънчево затъмнение. У нас обаче, както разбирате, ще бъде съвсем малко. Който пък може да го наблюдава какво толкова. Тези събития се случват изключително рядко, мисля, на много години. Имала съм възможност вече да видя такова нещо на един морски бряг преди доста време. И се надявам някой път да имам новата възможност. Ако имате път към Видин, палете колите и тръгвайте.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
4: И защо не сме подготвени? Бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за 1,25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Използвайте възможността да си спечелите подарък от Enjoy Summer. Продължаваме нашата страхотна обиколка в страната. Спа хотел и Велия са ни домакини тази седмица. Мартина е при тях, за да ни среща с екипа. Междувременно аз набързо ще ви кажа как да се включите в играта. Влизате във Facebook страницата на Radio Enjoy и ни споделяте според вас как се казва собствената марка млечни продукти, които гостите могат да опитат в Ивелия Hotel and Spa. Давайте вашите отговори и така участвате за един уикенд за двама там. А сега на Hotel Marti.
1: Enjoy Summer за двама, Spa Hotel Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Скъпи енджойващи, здравейте, аз съм Мартина, тук на живо от Ивелия Hotel and Spa. Продължаваме нашия разговор с управителката Нели Узунова. Наистина е много романтична градината, дори през деня, бих казала. Тук се усеща така едно безвремие, сякаш никой не бърза за никъде. Тук си наистина да релаксираш и това се усеща и се получава много добре, поне при нас още първите впечатления.
3: Радвам се.
2: Какви възможности за настаняване предлагате? Има ли стаи или апартамент, може би, който е абсолютен фаворит на гостите?
3: Имаме няколко вида помещения. Абсолютният фаворит, бих казала, че са VIP студията ни със собствен джакузи вътре. Те са само три, но са абсолютен бестселър. Първи се заемат, много подходящи са за двойки, за романтични празници или уикенди. Останалите типове настаняване са стандартната ни двойна стая и предлагаме също така стаи делукс. Те също са много търсени, защото предлагат опция за настаняване на деца или на трети, четвърти възрастен.
2: Между другото, днес попадаме и на един чудесен момент, едно прекрасно моминско парти, което се организира тук при вас. Ти спомена, че сте изпратили вече едни младоженци, да. Даже не едни. Очевидно така сте предпочитано място за такива лични празници.
3: Да, тези поводи са ми много на сърце и съм много благодарна на хората, които ни поверяват тези специални моменти, защото при нас всеки празник е наистина много специален. Не е поредния ден в календара, винаги влагаме много-много любов и старание в тези специални дни.
4: Радио Енджой.
5: Удоволствие и добро настроение.
4: Обичам ви.
6: Радио Енджой.

0: Krásny ste.
1: Najkočino to radio.
2: Radio Enjoy.

0: дадеш шанса да бъда посрещнат в целия свят с отворени обятия, а той представи предстоящия си албум с чисто нов сингъл преди дни. Сингъл се казва Rescuer, може да го чуете, а повече за новината намерете на сайт enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Обещала съм ви да разгледам всичко в социалните мрежи, включително и това как някои танцуват Митчико. В случая няма обаче да обсъждаме тях, Джордж и Амал Клуни. Те нарушиха правилото си и ви показаха рядко вижданите си близнаци. Те направиха първата си публична поява след преживяното изпитание с горските пожари в Южна Франция. Двамата присъстваха на бляскава вечер на езерото Комо, придружени от децата си Ела и Александър. Четиримата пристигнаха с лодка в исторически хотел в италианското село Монтрасио, където се е състояла специална вечеря в подкрепа на фундацията, посветена на правосъдието от семейство Клуни. А 48 годишна Дълмал, както винаги, изглежда забележително. Децата им вече наистина са доста пораснали. Именно това беше най-голямото любопитство. 9 годишните близнаци на двойката рядко придружават родителите си на подобни публични събития. Джордж и Амал са известни с това, че изключително строго пазят личния живот на децата си и ги държат далеч от светлините на прожекторите, но този път са имали възможността да излязат заедно. Естествено, от кадрите, които ще видите онлайн, лицата на малките са прикрити, но това не е неестествено, защото има такива законодателства.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2,59 евро килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро.

Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Бързо върви времето и вече сряда. По средата сме и на този ден. 2 минути след 12. Новините по радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Броени часове остава до най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение, което у нас ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. Това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа от 2 десетилетия насам. Пълна фаза ще има в части от Испания, Португалия, Гренландия, Исландия. Частично ще бъде наблюдавано в части от Европа, Африка, Северна Америка и северо-западна България. В град Видин то ще започне в 20 часа и 27 минути, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко до залеза на слънцето в 20:37. Специалистите препоръчват използването на специални очила за наблюдение на слънчеви затъмнения. За наблюдателите в Испания, които се намират в зоната на пълното затъмнение, явлението ще достигне своя пик между 20:26 и 20:33 местно време, в зависимост от конкретното местоположение. Слънчевото затъмнение ще настъпи спектакълът на пресеидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток. Според нас при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час. Нека дадем на младите хора не само свобода да избират своя път, но и увереността, че принадлежат към общество, което ги чува, разбира и подкрепя. Това написа във Фейсбук президентът Иляна Йотова по повод днешният Международен ден на младеща. Държавният глава апелира да не се допуска екраните да заменят човешката близост, филтърните балони да ни радикализират, различията да се превръщат в омраза, а чувството за самота в отчуждение и агресия. Вярвам, че всички заедно, семейството, училището и институциите можем да изградим младежка политика със смисъл за свободното време на младия човек и да възпитаваме култура на разбиране, уважение и отговорност към другия, написа президентът. А тази година в световен мащаб деня се чества под мотото «Различна среда, общи стремежи». Международният ден на младежта ще бъде отбелязан днес у нас с различни дейности и инициативи в Бургас, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Свищов, Сливен, Ямбол и в Созопол. Поради частично замърсяване на морската вода, заради проблеми с намиращата се там пречиствателна станция, днес на плаж Изток в Свети Влас временно е забранено къпането, съобщи директорът на здравната инспекция Бургас, с уточнението, че плажът може да бъде посещаван, като ограничението се отнася единствено до къпането в морето. Водата ще бъде изследвана отново, като плажът ще бъде отворен за къпане след получаването на 2 последователни проби, отговарящи на изискванията, взети през 48 часа. През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа и за подозрените, съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални мерки. С тези думи премиерът Румен Радев откри заседанието на Министерски съвет тази сутрин, а Радев представя днес пред Министерски съвет управленската програма на правителството до 2030 година. Междувременно община Пловдив стартира система за сигурност и превенция на насилието. Повече подробности в следващата емисия новини. В столицата 9 сигнала за бомби са получени днес преди обед за различни институции и една детска градина. Става дума за изпратени имейли. В сигналите има заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали касае Сметната палата. На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства. Божидар Сарабуюков донесе първи медал на България от Европейско първенство по лека атлетика от 8 години. 22-годишният Сарабуюков спечели бронз, след като завърши на трето място в скока на дължина на континенталния шампионат в английския град Бирмингам с най-силно постижение 8:26 при последния си 6-ти опит при силен насрещен вятър. Той направи още 4 скока над 8 метра в финала, така Сарабуюков си осигури ново отличие от голямо състезание при мъжете след златото от Евро 2025, но в зала в Апълдор, Нидерландия, и бронза от световното първенство на закрито от Турън. За последно медал от първенство на Стария континент на открито за страната ни спечели Мирява Демирева с среброто в скока на височина от Берлин 2018. Един от най-опитните в сектора, Милтиади Стенкого от Гърция, се приспособи най-добре към неблагоприятните условия и триумфира в надпреварата с нощи. Двукратният олимпийски първенец от Токио и Париж и световен шампион от Будапеща, Стенкого спечели четвърта поредна европейска титла с най-добър скок от 8:44 при четвъртия си опит. Хулио Веласкес поздрави футболистите и привържениците на Левски след победата с 1-0 срещу Кайрат. С този успех сините затвърдиха доминацията си над първенците на Казахстан и заслужиха място в плейофите на Шампионската лига, където ще се изправя срещу гръцкия АЕК Атина. Продоляхме много важна фаза в турнира и постигнахме нещо много хубаво. Без думи съм, това е нещо брутално. Поздравявам публиката и играчите. Те ме накараха да се гордея с тях, каза още Веласкес.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34. Ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове. Над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. До съвълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: Предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Започнахме и третия част на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В следващите минути ще ви разкрия как един актьор е решил, че има много сериозна страст към музиката. Всъщност, едва ли го е решил сега, но сега ние го разбираме. Също ще има и новини за големи популярни лица отново от света на музиката, които пък получават поредно отличие. Ще добавим и малко информация от социалните мрежи, а и от науката.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Terms and Conditions. Това ни бяха в тази песен, която е една игрива интерпретация на доимения сингъл на Махали от 2023 година. Сега имаме нов сингъл от диджея, който направи парчето, което слушахме преди малко. Блис се завръща с Skinny Love, а пресмисляйки класическите текстове през призмата на съвременния танц и пренасочвайки ги към нова публика от следващото поколение, има звучане като еуфория и фестивално рестартиране от номинирания за Брит диджей. Може да чуете новата му песен на сайта ни enjoy.bg, там ще намерите и подробности за нея.
1: Още Enjoy след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: По радиото, онлайн и в приложението Radio

0: природата, освен да ни радва с нещата, които ни предоставя, като слънце, море, понякога си взима и своето. В случая знаете за опустошителното земетресение в Колумбия. То стана на повод много известни изпълнители да отправят послания към засегнатите семейства и да призоват последователите си да помогнат в спасителните и възстановителните дейности. А според Колумбийската геоложка служба, това е най-силното земетресение, регистрирано в страната през 21 век. Сред първите знаменитости, които отправиха послание, беше Шакира, която написа: "Скъпа Колумбия, сърцето ми е с всички, които усетиха това земетресение и с семействата, които преминават през моменти на тревога." Тя призова сънародниците си да се обединят и да следват инструкцията и изцяло съветите и инструкциите на властите, за да могат възможно най-бързо да помогнат на хората, които имат нужда от подкрепа. Джей Балвин също отправи емоционално послание към засегнатите. Малума не скри болката си. Към тях се присъединиха Карол Джи, Райан Кастро, Фейт и Мануел Торисо. А Карол Джи съобщи, че нейната фондация Конкора работи за оказване на помощ на засегнатите семейства. Райан Кастро пък заяви, че той и екипът му вече са направили дарение и призова последователите си също да се включат.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Това беше Сомбър. Слушахме го с 12 to 12. Той беше и човека, който откри тази годишния фестивал Сигет в унгарската столица Будапеща. Фестивалът се провежда на остров Ободай на река Дунав, известен като островът на свободата. Освен на Сомбър, в тази годишното издание ще се включат 21 Pilots, Луис Капалди, Зара Ларсън, Bring Me the Horizon. Изобщо събитията, които ще се състоят, ще има много наслада за феновете, защото има и още време, в което те могат да се възползват. Фестивалът ще продължи до 15 август. Тази годишното издание включва около 12 тематични зони с музика, съвременно изкуство, циркови представления, спортни, семейни и обществени програми. Основан през 1993 година, фестивала Сигет се превръща в един от водещите музикални и културни фестивали в Европа и привлича посетители от над 100 държави и региони. Рекордната посещаемост е отчетена през 2018 година, когато форумът е посетен от 565 000 души.
1: Още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: Може би няма да ви изненадам, но Елизабет Тейлър е песен на Тейлър Суифт. Тейлър Суифт е звезда, която напоследък трупа и трупа постижения. Тя ще бъде сред хората, които ще бъдат прияти в залата на славата на авторите на песни в Нашвил. Към нея ще се присъедини и кантри легендата Лайл Ловет. Двамата ще бъдат официално въведени по време на гала вечерта по случай 56-та годишнина на залата на славата на авторите на песни в Нашвил по-късно тази година. Суифт, която е 14-кратна носителка на наградата Грами, е избрана в категорията за съвременни автори и изпълнители. През юни тя беше официално приета в залата на славата на авторите на песни на церемония в Ню Йорк. С това свое постижение на 36 години тя влиза в историята като най-младата жена, приемана някога в тази престижна институция.
1: Много обичам радио, Анджо. Много сте свежи и готини.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Взимам с главието на песента на Паби Ханс Невинна, за да ви обрисувам картина. Представете си една дама, нежна, фина, и изведнъж разбирате за нея, че не е толкова невинна, колекционира ножове. За колекции ще си говорим и за това как известните хора буквално могат да ни изненадат с тайните хобита, които имат. Актьорът Том Ханкс, например, притежава впечатляваща колекция от стотици ретропишещи машини. Той не само ги събира, но и редовно ги използва за писане на писма и бележки. И според него всяка машина има собствен характер и звук, което прави писането много по-лично. Анджелина Джоли е тази, която пък колекционира декоративни ножове. Още като тинейджерка започва да се интересува от тяхната история и изработка. За нея това е форма на изкуство и културно наследство, а не просто някаква необичайна колекция. Един друг любимец от световната сцена, актьора Джим Кери, който е известен своята енергия и чувство за хумор, той посвещава голяма част от свободното си време на рисуването и скулптурата. Неговите произведения често съдържат силни социални и политически послания и са били представени в различни изложби. За да научите още любопитни факти за други хора и за техните тайни хобита, може да посетите сайта Бизнес новините.
2: Радио Енджой.
3: Радио Енджой.
4: Великолепно.
3: Готина музика.
2: Енджой.

0: Една минута измина след един новът, сега емисия новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Правителството прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност, като вчера министър-председателят Румен Радев събра компетентните институции за набелязване на мерки. Обмисляме и по-радикални мерки. С тези думи тази сутрин Радев откри заседанието на кабинета, а потресаващото убийство на младежкия хълм в Пловдив беше акцент в изказването му.
2: Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала.
1: В същото време Радев отправи критика към опозицията и инфлуенсъри за реакциите им след трагедията в Пловдив.
2: Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
1: Премиерът съобщи още, че днес кабинетът ще приеме своята управленска програма. По думите му, тя е комплекс от политики, с които ще бъдат реализирани заявките от предизборната кампания. Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност. Това заявяват от ГЕРБ в позиция на официалната си Facebook страница във връзка с изказването на Радев. Господин Радев вече не е политически коментатор, той е министър-председател. Обществото очаква от него да не размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции, посочват от ГЕРБ. Ако законите трябва да бъдат променени, нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепят всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни, казват още от партията. Дали в ДАНС са знали за неонацистки мрежи преди убийството в Пловдив и какво са предприели? Този въпрос отправи във Фейсбук председателят на Продължаваме промяната и депутата Сен Василев към премиера Румен Радев. След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, община Пловдив стартира система за превенция на рисковите ситуации в града. Тя ще се базира на концепцията за превенция на насилието и рисковите точки в града, която вече е готова. Това обяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. Новата система ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в града. За нея ще се търси държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата. Ева Брезалиева започна успешно участието си в квалификациите в индивидуалната надпревара при жените на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Българката игра в първата група с втори стартов номер и е навременното четвърто място за многобоя. Квалификацията днес продължава до около полунощ, тъй като в нея участват над 100 гимнастички. Втората българка Стиляна Никола ще играе също с обръчи с топка от 15:30 българско време. Първите 4 групи състезателки днес ще представят композициите си с обръчи с топка втори. Първите 4 групи с бухалки и с лента. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 37-о време за 29:68, като не успя да се доближи до личното си постижение от 29:29 и не намери място сред 16-те полуфиналистки.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Максималните температури днес ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34. Ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове. Над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, с слаб и умерен североизточен вятър и максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Nice and sweet. Сиена и Моли по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Продължаваме напред в шоуто от 10 до 2. Представете си сега да сте блондинка и изведнъж да станете с черна коса. Не, да станете. Вие вероятно сте разрешили това да се случи. Или пък обратното, ако сте позната с тъмните си коси, изведнъж да станете блондинка. Не е необичайно при много дами, но актрисата Нина Добрев ни е позната именно като тъмнокоса дама. Сега обаче тя се превърнала в блондинка. Новия й образ е част от персонаж за предстоящ романтичен филм. Лентата ще се казва It Happened One Summer, а Нина Добрев ще играе Пайпер Белинджер, инфлуенсърка от Лос-Анджелис, чието живот се промени, когато се премества в малко крайбрежно градче. На снимачната площадка в Нью-Йорк Добрев беше забелязана с ярко руса, вълниста коса и впечатляваща червена латексова рокля. Холивудската актриса с български корени е сред специалните гостъди в 22-я сезон на Project Runway, а в епизода тази седмица към нея се присъедини моделът Уини Харлоу.

0: стигнем ритъма на музиката с Шакира и Бейли и оставаме на тема движение младост във връзка с Международния ден на младеща, който се отбелязва ежегодно на 12 август. Община Варна организира редица инициативи, включително и събитие, което ще се проведе от 17 до 23 часа в пространството около Слънчевия часовник на входа на Морската градина. Там ще бъдат разположени дейности на различни организации, ще има кът за учене чрез преживяване, демонстрации на водолазна екипировка и първа до лекарска помощ ще могат да се обучат хората, ще има работилници за сладки, мини-академия за видеомонтаж, интерактивни ролеви игри за повишаване на екологичната култура, забавна анимация, правописен маратон, кинопрожекция и много, много други. Централният вход на Морската градина след 17 часа днес на 12 август.
1: Любимите ми песни. Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Дженнифер Лопес и Давид Гета, Save Me Tonight. Малко се чудя дали сряда е подходящо време за парти, но ако сте в отпуск, защо пък не? Иначе може да си правите парти и в офиса, като си слушате любима музика Калит. След това и Малума с Райан Кастро идват по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак.

0: приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
4: Смекдак, смекдак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смекдак усеше директно без вода. Смекдак усеше с мен и винаги съм на крака. Действо бързо от Смектагол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Дори да сме тъжни, винаги има кой да ни подаде едно рамо или пък една лапа. Казва, че кучето е най-добрият приятел на човека. То усеща нашите емоции. Учени са установили какво точно става в мозъка на кучето, когато то види човек, дори напълно непознат, ако този човек се усмихва или се мръщи. В изследване на Виенския университет са участвали 14 кучета, които са стояли напълно неподвижно в мозъчен скенер, докато са им показвали снимки на човешки лица. Снимките на щастливи усмихнати лица са предизвикали активност в определена област на мозъка, свързана с усещането за награда. Тази система за възнаграждение е частта от мозъка, която се активира, когато изпитваме удоволствие и запомняме приятни преживявания, например като похапваме вкусна храна или пък получаваме похвала. При предишни изследвания върху кучета е установено, че същата област на мозъка се активира, когато кучетата очакват вкусна награда или помиришат познат човек. При изследователите работата е продължила и са установили как кучетата реагират на други човешки емоции. На животните били показани изображения на хора, изразяващи щастие, гняв, страх и така. Системата за възнаграждение в мозъка обаче реагирала само на щастливите лица. И изследователите казват, че кучетата могат да различават положителните емоции от всички останали, но изглежда не могат да разграничават различните отрицателни емоции една от друга. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Ден твоята музика и още дамски вокали, освен тези на Анима и Лиса, които слушаме, ще продължат да съпътстват следобеда ни. Очакваме хитове на Нора Джабери, а после и Прея.
1: Още енджой след малко.
2: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: След тази голяма световна звезда Тейлор Суифт, сега е ред да погледнем към небето. Мнозина ще имат шанса да видят пълното слънчево затъмнение. То обаче в България няма да може да бъде наблюдавано като пълно. Ще има райони, в които ще може да бъде наблюдавано като частично. Такова район на Видина, мисля, че е мястото, където ще може за кратко време да се наблюдава от 20 часа и 27 минути до 20 часа и 37 минути. Но пък нощта срещу 13 август ще ни поднесе едно от най-вълнуващите астрономически преживявания за годината. Персеидите, всяко лято Земята преминава през този плътен космически облак, а малките частици се взривяват в горните слоеве на атмосферата с шеметна скорост от близо 60 км в секунда, изгаряйки във вид на ярки светещи дири. Тази година условията за наблюдение ще бъдат феноменални и изключително редки. Кулминацията на звездния дъжд съвпада с фазата на новолуние, което означава, че небето ще бъде напълно свободно от заслепяващата лунна светлина, което пък може да значи, че до вечера не е лошо да си намерите тъмно място някъде в планината на морския бряг, за да може да наблюдавате персеидите и като при всички падащи звезди да си пожелаете нещо хубаво да ви се случва.
1: Много сте свежи и готини.

0: Това беше нищо повече на Дара, момичето, което ще доведе Евровизия до година в България. Дали градът домакин ще бъде София или пък ще бъде Бургас, все още не е известно. Трябваше да се случи в днешния ден, но събитието беше отложено и за да бъде официално представено избраното място за 71-я песенен конкурс, датата ще бъде 13 август, поне това са за сега информациите. София и Бургас ще трябва да поизчакат още няколко часа, докато официално стане ясно кой ще бъде домакин. Изглежда обаче Бургас остава явния фаворит на букмейкерите, като шансовете в момента за него са около 75%. С тази информация завършваме днешното издание на шоуто от 10 до 2. Вие се останете над нещата, защото започва шоуто с Вензи веднага след новините в 2. От мен не е хубав след обед.
1: Още енджой след малко.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Добър ден, новините от последния час представя Огнян Гончев. До края на септември трябва да бъде определен размерът на минималната работна заплата за 2027 година. Това обясни днес вицепремиерът Гълъб Донев, който припомни, че вчера започна работа, създадената от него междуведомствена работна група за определене на размера на минималната работна заплата за страната. Имаме приети единодушно и критериите, въз основа на които ще се определя тя за страната, посочи Донев. От своя страна, социалният министър Наталия Ефремова обясни, че е постигнато общо съгласие между правителство, синдикати и работодатели по ключови въпроси, свързани с начина, по който ще се работи по темата за минималната заплата. Темата е изобщо за доходите на българските граждани, поради което е изключително важна и във фокуса на вниманието ни, каза още Ефремова. Започваме кампания «Регионите говорят». Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на брифинг след заседанието на кабинета. Започваме активно участие за обиколки в българските общини. Искаме да видим проблемите, но искаме да ги видим на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага, обясни още той. На територията на завод Емко в Тревненското село Белица ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи в периода от 13 до 16 часа. В този часови диапазон ще бъде съдействана оповестителната система BG Alert. Припомням, че в понеделник преди обед завода имаше взривове. 24 часа след последните взривове започна и разследване на инцидента. Към момента разследващите не изключват нито една хипотеза за възникването на пожара и последвалите експлозии. Поради частично замърсяване на морската вода заради проблеми с намиращата се там пречиствателна станция, днес на плаж Изток в Свети Влас временно е забранено къпането, съобщи директорът на здравната инспекция Бургас, с уточнението, че плажът може да бъде посещаван, като ограничението се отнася единствено до къпането в морето. Водата ще бъде изследвана отново, като плажът ще бъде отворен за къпане след получаването на две последователни проби, отговарящи на изискванията, взети през 48 часа. Единият от пострадалите при инцидента с мото Делта Планер в Несебър е загинал, съобщи BTV. По-рано днес беше съобщено за двама души, паднали във водата. Ева Брезалиева започна успешно участието си в квалификациите в индивидуалната надпревара при жените на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Българката игра в първата група с втори стартов номер и е навременното четвърто място за многобоя. Квалификацията днес продължава до около полунощ, тъй като в нея участват над 100 гимнастички. Втората българка Стиляна Никола ще играе също с обръчи с топка от 15:30 българско време. Първите 4 групи състезателки днес ще представят композициите си с обръчи с топка втори. Първите 4 групи с бухалки и с лента. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка финишира с 37-о време за 29:68, като не успя да се доближи до личното си постижение от 29:29 и не намери място сред 16-те полуфиналистки.
1: Времето е за сладолед.
2: Вкусен на всеки език.
0: През днешния ден е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. В следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт над западна България атмосферата ще се мобилизира. Ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до полунощта в северозападна и централна северна България ще превали кратък дъжд с гръмотевици, очакват се и градушки.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране –

Прекрасната Михайла Маринова чухме сега в ефира на Радио Enjoy. Минава 2 часа, което означава, че започва следобедното шоу в ефира Над нещата с мен, Вензи. Една мъдра японска поговорка гласи: дом, в който живее радостта, щастието влиза на драго сърце. Затова, ако търсите щастието, поканете радостта на гости и тя ще го доведе със себе си. Близки приятели са си. В Radio Enjoy държим на всички вас, нашите слушатели, и всеки ден се стараем да ви зареждаме с много хубава музика и добро настроение, и където и да се намирате, да дойдем и с радостта, и с щастието. И да направим всеки ваш миг тук на нашите честоти по-хубав и по-приятен. Благодарим ви, че сме заедно.

0: Ники Йо, чукме сега Елена Фурера, която е родена 87-ма година в Албания с гръцки паспорт. Вече започва кариерата си 2007 година като член на гръцката момичешка група Мистик, но започва собствена самостоятелна кариера през 2009 година. Релизва 6 албума, като през 2010-та подписва с голям лейбъл и, разбира се, през 2018 година се явява на Евровизия с Fuego, като е една от трите етнически албанки, които се състезават тогава, а иначе към 2025 година релизва шестият си албум, който се казва Hybrid, и с песента Jack Yo, която, между другото, в Европа се изкачва много нависоко в класациите, така че според мен най-хубавото за нея те първо предстои. Понякога трябва доста време, докато се обиграеш, докато разбереш къде точно трябва да се позиционираш като артист със своето творчество, така че нито един момент не е изгубен, а даже напротив, това е опит, който ти помага да вървиш напред и нагоре. Ние продължаваме напред и нагоре, след кратка пауза ще чуем прекрасната Dua Lipa с Physical, а след това също толкова прекрасната Demi Lovato с Fast. Значи все прекрасни артисти има при нас, но така е, стараем се да ви даваме винаги най-доброто по Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 12 август отваряме страниците отново на миналото и на историята, за да отбележим раждането на един истински визионер, физика Ервин Шрьодингер, роден през 1887 година. Той е човекът, който открехва вратата към мистериозния квантов свят и печели Нобелова награда, но всички го помнят най-вече с прочутия му мисловен експеримент котката на Шрьодингер. Идеята е проста, но гениална. Ако една котка е в затворена кутия, според законите на квантовата механика, тя съществува едновременно във всички възможни състояния, докато не отворим кутията и не погледнем. Този парадокс доказва, че самият акт на наблюдение променя реалността и че в светът е доста по-сложен и загадъчен, невероятен също така, от колкото очите ни могат да видят. Неговият живот е доказателство за нещо много важно и за нашето ежедневие, че реалността често зависи от това през какъв ъгъл я гледаме. Когато изберем да търсим позитивното и отворим ума си за безкрайните възможности, откриваме, че света всъщност е едно невероятно приключение, което си струва да се живее.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е...
1: Enjoy!
2: Радио Enjoy!

0: Summer за двама в СПА Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Затворете очите си за секунди и се пренесете сред слънчевата прегръдка на село Дъбница. Едно прекрасно китно селце, в което се намира Ивелия Хотел и СПА. Място, където утрените ухаят на свежест, а напрежението от градския живот абсолютно изчезва, така че да остане само една пълна хармония. Децата лудуват цял ден с усмивки в закрития или укрития детски кът под грижите на аниматори, докато вие абсолютно се потапяте в пълен спа релакс, топла вода и заслужено спокойствие, за да се заредите перфектно, както би трябвало да е една почивка. В Ивелия Хотел и СПА всеки момент е създаден да ви върне онази лекота, от която всички имаме нужда през лятото, за да можем наистина да се заредим и да се подготвим за студените дни. Така че да съберете много хубави топли лъчи, много хубави топли спомени, които, както много пъти обичам да казвам, да ви топлят. Да ви топлят и през студените месеци. Освен това имате шанса да спечелите уикенд за двама. Уикенд за двама, ако се включите в играта ни във Facebook страницата на Radio Enjoy, всеки ден до петък включително отговаряте на въпросите ни, които ви задаваме като пост всеки ден в коментарите. И така имате шанса да си спечелите уикенд за двама и да избягате на едно много, много хубаво място.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Radio Enjoy.
3: Това е Radio Enjoy.

0: фичеринг Сам Харпър. Чухме сега, изпращаме този час, а веднага след новините по Радио Enjoy се пригответе за още чисто нови 60 минути, в които ще изпълним с добро настроение, с хубава музика, с интересни и пикантни новини от света на шоу-бизнеса и общо взето всичко хубаво, което да прави денят ви по-приятен.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Днес е Международният ден на младежта, като в тази връзка от националната статистика цитираха данни за 2025 година, според които младите хора на възраст между 15 и 29 години в България са 897 968 души, което представлява 14% от населението на страната. Нека дадем на младите хора не само свобода да избират своя път, но и увереността, че принадлежат на общество, което ги чува, разбира и подкрепя, написа във Фейсбук президентът Илияна Йо по повод Деня на младежта. Тази година в световен мащаб деня се чества под мотото «Различна среда, общи стремежи». Международният ден на младежта се отбелязва днес у нас с различни дейности и инициативи в редица градове в страната и събитие в Созопол, където по инициатива на Министерството на младежта и спорта днес млади хора от цялата страна имат възможност да се включат в различни спортни дейности.

0: Ти акцент в програмата, там обаче е дебатът тази вечер, как се стига до върха, в който участниците ще разговарят с спортната ни легенда Йордан Йовчев и олимпийската ни шампионка по карате Ивет Горанова. Те ще споделят пред аудиторията своя професионален опит и житейски път. Припомням, че на летните олимпийски игри в Токио в категория до 55 кг Ивет Горанова постигна голямата си мечта и стана олимпийска шампионка в единствената олимпиада, в която карате беше в програмата. Тези успехи обаче не се забравят, а сега нека чуем какво послание отправи към спортистите и младите хора у нас Ивет Горанова пред Радио Енджой.
1: Истината е, че нямах много популярност, името ми не се знаеше преди олимпиадата и затова бях и една голяма изненада и никой не очакваше аз да стана олимпийска шампионка. Само аз очаквах и моят треньор.
0: Какво послание би отправила към младите спортисти на България, независимо в какъв спорт, и онези обикновени хора, които спортуват за удоволствие и за здраве?
1: Към професионалните спортисти искам да пожелая на първо място здраве и без контузии, да не губят желанието си за победи, да са винаги непримирими и вечно търсещи, защото когато се примирим с едно нещо, значи това е края. И каквото и да се случва, да дори да не успеят накрая, да дадат всичко от себе си, за да не съжаляват. А към любителите, към всички други хора, ги призовавам да спортуват, защото спорта ни концентрира и ни държи във форма, помага да се чувстваме по-добре, да изглеждаме по-добре. И ако ние тренираме и тялото ни е в добра форма, и другите неща ще ни се случват по-лесно и по-приятно. И ще имаме по-добро настроение.
0: И така, празничната програма в Созопол и срещата с Ивет Горанова и Йордан Йовчев започва в 18 часа на плаж Харманите в Созопол и ще завърши с концерт на Вениамин. Събитието ще бъде открито от министър на младежта и спорта Енчо Кирязов. Там ще бъде и социалният министър Наталия Ефремова. Броен часове остава до най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение, което у нас ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. Това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа от две десетилетия насам. Пълна фаза ще има в части от Испания, Португалия, Гренландия, Исландия. Частично ще бъде наблюдавано в части от Европа, Африка, Северна Америка и северо-западна България. В град Видин то ще започне в 20 часа и 27 минути, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко до залеза на слънцето в 20:37. Експертите подчертават, че е изключително важно да не гледаме директно към слънцето с невъоръжено око и да не разчитаме на обикновени слънчеви очила, тъй като това може да доведе до трайно увреждане на зрението. Специалистите препоръчват използването на специални очила за наблюдение на слънчеви затъмнения. За наблюдателите в Испания, които се намират в зоната на пълното затъмнение, явлението ще достигне своя пик между 20, 26 и 20 часа и 33 минути местно време, в зависимост от конкретното местоположение. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакълът на Персеидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеоритния поток. Според НАСА, при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие за страната ни от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният българин в снощи се класира трети с резултат 8 метра и 26 см, постигнат при шестия му и последен опит.
3: Щастлив съм наистина за медала. Това много път съм го казал. Когато отидеш на такова голямо първенство, повече със сигурност хората гледат медал, отколкото какъв резултат се постигнал точно там. Създанието беше трудно, но смятам, че доста мъжко по начина, по който се приборих, и затова съм задоволен от медала.
0: Доболът на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август в събота, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати, и на 18 и 26 август ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК за място в турнира на най-силни отбори в Европа.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През днешния ден е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Ще духа слабо в източна България, умерен североизточен вятър. В следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт над западна България атмосферата ще се мобилизира. Ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до полунощта в северозападна и централна северна България ще превали кратък дъжд с гръмотевици, очакват се и градушки.
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Как да спра да те обичам, Вениамин и Евалея по радио Enjoy. 16 минути изминаха от началото на този час, но както обичам да казвам, най-хубавото те първа предстои. Предстои ни много хубава музика от Давид Гета заедно с Сия, след това Дамяно, Дейвид, Тайла и Найл Роджерс. Но преди тях искам да ви подсетя, че освен тук на часотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. И да, да ви кажа, че където и да изберете да ни слушате, за нас е огромно удоволствие и чест да ви забавляваме и да правим денят ви по-приятен. Защото вие наистина го заслужавате, а ние наистина го можем добре.

0: Още Enjoy след малко.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

Back and forth на Келани и Мис Елиот. Значи трябва да ви кажа, че много-много благородно завиждам на Келани за възможността да работи с гигант като Мис Елиот. Наистина това е един невероятен творец, продуцент, артист и каквото друго може да обвържете с музиката. И самия факт, че работи заедно с Келани, означава, че видява в нея много потенциал, точно както и целият свят. Сега обаче ще си поговорим за едно много интересно изследване, посветено на любимата ни следобедна напитка. Любимата следобедна напитка на цялото човечество, може би. Британски учени са провели мащабно проучване и са открили идеалния баланс за нашето кафе. Оказва се, че 3 чаши кафе на ден са перфектният таван за добро здраве и висока енергия. Но, ако се прекали и си позволите повече от 3 чаши, кофеинът започва да краде от ценния ни нощен сън, а без пълноценна почивка мозъкът по-трудно поддържа добра памет и бързи реакции. Затова учените съветват: заложете на умереността или просто разнообразете с чаша ароматен чай, за да бъде винаги свеж умът ви, както и вие. Ясно, че не можем без кафе, но определено, когато го балансираме, и не е единственото нещо, което пиеме през целия ден, и тялото ще ни благодари, и ние ще се чувстваме много по-добре. Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

нито звук на Дара по радио Enjoy. След тази хубава песен на бързичко ще се отправим към светлините на прожекторите, където изгрява едно съвсем ново поколение таланти. Дъщерята на Том Круз и Кейти Холмс прави своя официален дебют на актьорската сцена, като избира за първа стъпка класиката на самия Уилям Шекспир, вместо да поеме по лесния път в бляскавите холивудски блокбъстъри. Младата звезда решава да шлифова таланта си в театъра и да покаже своята собствена идентичност пред публиката. Нещо, което е абсолютно, абсолютно правилно, поне според мен, защото когато овладееш истинското актьорско изкуство в театъра, след това киното просто е детска игра. А всички с нетърпение, разбира се, очакват да видят как наследничката на две от много големите, да не кажа огромните имена в киното, завладява сцената си с много чар и сценичност, което съм сигурен, че е наследила. Но това, което на мен ми направи впечатление, че е удрала майка си. Просто е едно към едно с нея. Или поне аз това виждам в нея. Не знам, погледнете, ако имате възможност и вие. Но със сигурност талантът на двама актьори се е смесило много уникално в нея. Така че нямаме търпение да видим как ще се представи тя и нейният път нагоре, защото определено си избрала никак не лек път, но пък и в крайна сметка път, който може би ще е отведе на още по-високо ниво от това, което са успяли да стигнат нейните родители. Ще следим, ще видим. А сега продължаваме с Сабрина Керпетър и Man Child, а след това Михайла Филева и Допоминов герой.

0: Любимите ми песни.
1: Най-големите хитове.
0: Чувствам се. Enjoy.
2: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL

0: повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И защо не сме подготвени? Бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
6: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

0: Кости и Лаби с Мувио. Започва нов час веднага след като бързо се информираме с всички най-важни акценти. През изминалите 60 минути се гмуркаме в още много хубава музика. Представени рубриката знаете ли, че както интересни новини от музикалният шоу бизнес. Така че останете с нас. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Броени часове остава до най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение, което у нас ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната като частично затъмнение. Това ще бъде първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа от 2 десетилетия насам. Пълна фаза ще има в части от Испания, Португалия,

0: Гренландия, Исландия. Частично ще бъде наблюдавано в части от Европа, Африка, Северна Америка и Северо-Западна България. В град Видин то ще започне в 20 часа и 27 минути, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко до залеза на слънцето в 20:37. Специалистите препоръчват използването на специални очила за наблюдение на слънчеви затъмнения. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакълът на Персеидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток. Според нас при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час. Нека дадем на младите хора не само свобода да избират своя път, но и увереността, че принадлежат към общество, което ги чува, разбира и подкрепя. Това написа във Фейсбук президентът Иляна Йотова по повод днешният Международен ден на младежта. Вярвам, че всички заедно, семейството, училището и институциите, можем да изградим младежка политика със смисъл за свободното време на младия човек и да възпитаваме култура на разбиране, уважение и отговорност към другия, написа президентът. А тази година в световен мащаб деня се чества под мотото «Различна среда, общи стремежи». Международният ден на младежта ще бъде отбелязан днес у нас с различни дейности и инициативи в Бургас, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Свищов, Сливен, Ямбол и в Созопол. Правителството прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност, като вчера министър-председателят Румен Радев събра компетентните институции за набелязване на мерки. Обмисляме и по-радикални мерки. С тези думи тази сутрин Радев откри заседанието на кабинета, а потресаващото убийство на младежкия хълм в Пловдив беше акцент в изказването му.
1: Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала.
0: В същото време Радев отправи критика към опозицията и инфлуенсъри за реакциите им след трагедията в Пловдив.
1: Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
0: Същевременно днес беше приета управленската програма на правителството, съобщи на брифинг по-късно в Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Народното събрание вече работи по законодателната програма, каза той. Вицепремиерът допълни също, че имат приети единодушни критериите, по които ще се определя минималната работна заплата за страната. Продължава работата на междуведомствената група и до края на август да има приет работещ механизъм, а до края на септември трябва да бъде определен размерът на минималната работна заплата за 2027 година. Започваме кампания «Регионите говорят», това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков на брифинг след заседанието на Министерски съвет. Започваме активно участие за обиколки в българските общини. Искаме да видим проблемите, но искаме да ги видим на място, да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага, обясни още той. Междувременно Министерски съвет взе решение за започване на нова процедура по избор на европейски прокурор, съобщих от пресцентър на Министерството на правосъдието. Поради частично замърсяване на морската вода заради проблеми с намиращата се там пречиствателна станция Плаш-Исток в Свети Влас, временно днес е забранено къпането, съобщи директорът на здравната инспекция в Бургас.
2: Считано от обяд днес ще бъде изпратено и изпратено вече в заповед за спиране на плажа Исток. Какво означава спиране и затваряне на плажа? Плажа може да бъде използван, водите за къпане, заповедта е да не бъдат използвани. Не за друго, защото крият риск за човешкото здраве.
0: След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, община Пловдив стартира система за превенция на рисковите ситуации в града. Тя ще се базира на концепцията за превенция на насилието и рисковите точки в града, която вече е готова. Това обяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. Новата система ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в града. За нея ще се търси държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата. Божидар Сарабуюков спечели бронзов медал скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие за страната ни от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният българин в снощи се класира трети с резултат 8 метра и 26 см, постигнат при шестия му и последен опит.
3: Щастлив съм наистина за медала. Това много път съм го казал. Когато отидеш на такова голямо първенство, повече със сигурност хората гледат медала, отколкото какъв резултат си постигнал точно там. Създанието беше трудно, но смятам, че доста мъжко по начина, по който се приборих, и затова съм задоволен от медала.
0: Добълът на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август в събота, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати, и на 18 и 26 август ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК за място в турнира на най-силни отбори в Европа.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще предимно ясно, с доумерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозапад на България и планините е значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините, ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има слови за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса.
6: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
7: В предаването има продуктово позициониране.

Най-новата песен на Роби, Синьо сърце. Една прекрасна песен, разбира се, вдъхновена от любовта. Какво по-хубаво вдъхновение от любовта за един артист? И така се получават, може би, едни от най-красивите песни. Имаме още много от тях тук в ефира ни. Разбира се, подготвяме ги за вас, но искам да ви подсетя да ни последвате в Facebook и в Instagram, защото имаме много готини новини от световния музикален шоу-бизнес, както и хубави игри, от които да печелите хубави награди. Искаме да сте добре, разбирате ли? За това трябва да сте близо до Radio Enjoy, за да може да ви даваме всичко това, което да ви прави по-усмихнати и по-щастливи.

0: Moște Enjoy, Set Marco. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express, доставяме радост.
2: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в Spa Hotel Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че черноморските чайки имат уникален биологичен механизъм, който им позволява да пият както сладка, така и солена морска вода? Те разполагат със специални жлези, разположени точно над очите, които филтрират излишната сол от кръвта и я изхвърлят през нозрите им, превръщайки ги в истински специалисти по оцеляване на брега. Също така чайките използват невероятни хитри трикове, за да си набавят храна. Когато са надалеч от водата, за да хванат черви в тревата, те изпълняват така наречения дъждовен танц. Барабанят бързо с крака по земята, създавайки вибрации, които имитират падащи капки дъжд и така подмамват подземните обитатели да излязат на повърхността. Чайките са изключително верни партньори, създават двойки за цял живот. Всяка пролет те се завръщат на абсолютно същото място, където са гнездили предишната година, а при общуване помежду си използват над 10 различни вида гласови сигнали за движения, с които си предават съобщения за опасност, храна или любов. Когато виждаме чайките да се реят на огромна височина, почти без да махат с криле, те всъщност използват същия трик, който използват и безмоторните самолети. Те откриват така наречените термити – невидими стълбове от топъл въздух, които се издигат нагоре от нагрятата земя или асфалт. Чайките се закачат на този топъл поток и той ги изстрелва на стотици метри в височините без почти никакво усилие. Оттам те получават перфектна панорамна гледка над целия град или крайбрежие, за да забележат храна от километри, а понякога просто се реят. Ей така, за удоволствие. Да са над нещата.
2: Радио Enjoy. Удоволствие и добро настроение. Обичам ви.
3: Радио Enjoy.

0: Roast and Joy, Set Marco. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy Summer за двама в Spa Hotel Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
1: Тази седмица ви представяме едно много красиво място Ивелия Хотел и Спа с Enjoy Summer на гости. Там е Марти, която си говори с управителят Нели Озунова. И като говорим за хотел, няма как да не заговорим и за спа зоната. Та, нека да разберем какви спа преживявания могат да усетят и да изпитат и да изживеят гостите на хотела сега.
2: Скъпи енджойващи, здравейте! Аз съм Мартина, тук наживо от Ивелия Hotel & Spa. Продължаваме нашия разговор с управителката Нели Озунова. Спа-зоната е един от големите акценти на хотела. Сподели ни какво включва тя.
3: Вече разполагаме с вътрешен басейн. Преди ремонта гостите не знаят, че нямахме такъв, но много се търсеше. Вслушахме се в гостите ни. Имаме прекрасен голям вътрешен басейн, детски басейн също. Външните ни басейни са сезонни, отопляват се. Имаме вътрешно и външно джакузи, билкова сауна, финландска сауна, солна стая и парна баня, както и зона за релакс.
2: А ако някой идва при вас за първи път и има само един ден на разположение, как бихте му подредили една спа-програма за деня?
3: Това е страхотен въпрос. Да. Задължително с басейна да започне, особено сега лятото. Басейна е невероятен, много приятен, с коктейл в ръка или книга, защо пък не. Лично на мен билковата сауна ми е любимата част от спа центъра. Тя е с по-ниски градуси, по-щадяща, така всеки може да се възползва с естествени аромати. В момента е с лавандула, естествено сушена лавандула от нашата градина. Така че другото ми любимо място също е солната стая.
2: На мен също и веднага я отбелязах в момента, в който така обходихме всички части на хотела. Аз веднага си запазих час за посещение. Наистина нещо много полезно и приятно. Говорим за спа-терапии. Сега обаче да споменем, че предлагате и масажи, които наистина са нещо много така приятно и необходимо за един пълен релакс. Коя терапия или масаж най-често печели гостите?
3: В интерес на истината, класическият масаж е най-търсен. Имаме така запитване за по-силови масажи. В момента разработваме едно малко по-богато портфолио от по-интересни процедури, но до тук, нали, класическият масаж е най-търсен.
4: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще е предимно ясно, с доумерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозапад на България и планините е значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има слови за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Don't Wanna Go Home на Медуза и Хенри. Едно страхотно изпълнение, което е създадено, за да отрази онзи емоционален момент, когато един диджей сет приключва. Осветлението светва, но публиката отказва да си тръгне. Много-много силно се надявам и вие така да не искате да се разделяме. В следващите 3 часа ще бъдем заедно. Здравейте, аз съм Ники, а ще има игри с награди. В 2 от тези 3 часа, в които ще имаме взаимната си компания, вие ще избирате музиката. Ще бъде страхотно, ще ви говоря сладко-сладко, все едно се обръщам на хъни към вас. Песента, която Дара Екимова ще ни изпее сега и после ще продължи да бъде поетично с мисио на Конан Грей.

Мисъл на Колин Грей от тези песни, които ти се иска да си пуснеш пак, след като са приключили. Но коя е песента, на която бихте заложили отново и отново да ви носи настроение в класацията 6 хита в 6? Това е краткият ми въпрос. Вашият отговор идва много бързо, като влезете в сайта nj.bg и с едно сърце подкрепите своя фаворит там. До към 6 без 10 очаквам гласовете ви, защото след това песента победител ще звучи най-често в Party Time. Location на Зърб ви чака, Backstreet Boys също са в класацията, Орлин Павлов и Сам, това е българското предложение. Също така Lady Gaga с Runway, Outside на Coil Ray и Michiko на DJ Goja, вие решавате. Тук сме решили да ви пуснем Ray и да си пеем хем хумористично, хем много гласовито, Where is my husband?

0: your husband is coming.
1: И докато Рей си търси съпруг с песен по радио Enjoy, твой ден, твоята музика, а вие си търсете късмета, защото след като чуя Михайла Маринова и после Works на Габри Понта и Сам Харпер, ще е време за награда. И то каква? Много вкусна.
2: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg. Уау!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е
2: Enjoy.
3: Радио Enjoy.
4: I've been a whole.

0: Мъжът на Габри Понта и Сам Харпър от тези песни, които сякаш ти задават темпото на тренировка или на пиене на следобедното кафе, което се случва в много по-бодър и по-приказлив, както усещате вариант. Здравейте, аз съм Ники, но вие сте хората, които се борите за страхотна награда и всеки ден един от вас със сигурност печели. Якоб с пресо концентрат Black Original и Якоб с пресо концентрат Sweet Caramel. Страхотни са тези два варианта. Много е лесно да си ги приготвите и от дома. Избягвате малката суматоха, която настава особено сутрин в сънено състояние или пък когато имате гости и трябва да приготвите много кафе напитки, наливате, смесвате и се наслаждавате. Може горещо, може и студено, а как го предпочитате вие, ще продължаваме да ви питаме всеки ден. Слушайте сутрешното шоу на Мартина и играта Добро утро, Enjoy, за да научите първи новата тема на деня и да се включите в надпреварата за страхотните награди. А дневната е от тези два чудесни вкуса на Якоб с пресо концентрат, но седмична ще има и тя ще включва още глезотии към комплекта, който един от вас ще получи в петък. Благодаря на всички, които участваха и днес с отговори на въпросите във Facebook страницата ни по темата на деня на Якобс. Сега е време да разберем кой грабва подаръка. Честито на Кирил Димитров!
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.
6: Enjoy.

0: The Fate of Ophelia на Taylor Swift, една от мечтателните и песни. Да, май всички са и такива. Здравейте, аз съм Ники, вие сте страхотни и съм сигурна, че и за вас един от най-често задаваните въпроси днес е с кого ще гледаш парсините тази вечер. А вие ще си изберете човека, може и сами със себе си, защото така ще си правите пожеланията към падащите звезди, както ги наричаме по най-готиния начин. Ще можете да викате съдбата на своя страна. А най-доброто време за наблюдение обаче си е факт, а не желание. И това ще бъде след полунощ и в часовете малко преди изгрев. Не са нужни специални астрономически приготовления. Важно е обаче да бъдете колкото се може по-далеч от градските светлини. Така че формулата е на тъмно пространство и със светло сърце. А знаете, че и музиката така се слуша понякога най-добре, така че може да си изберете и Radio Enjoy за своя саундтрак. В следващите минути ще загряваме смеси на Лола Янг, пак в нощта на Елизабет и Outside на Койла Рей и Еладио Карион.
1: Още Enjoy след малко.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: Уау!

0: Победи го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Радио Крион по Радио Енджой. Твой ден, твоята музика, една песен, на която сякаш ни чете мислите, защото всички понякога имаме нужда да спрем да мислим за работа, просто да се наслаждаваме и да се отпуснем. На такова място сме ви завели и тази седмица с кампанията ни Enjoy Summer. Знаете, че пътуваме всяка година, за да ви разкажем за прелестни места за почивка в нашата страна. И тази седмица сме при Ивелия Хотел и Спа в Дъбница. Един 4-звезден комплекс, който е разположен в подножието на красивите западни Родопи. А още с влизането ще усетите тази страхотна комбинация от елегантен уют, дискретно обслужване и тишината. Защото Спа Хотел Ивелия е едно от точно тези места, където не отиваш просто да отседнеш, а да презаредиш. Мартина е на място там, за нея ще разберем още повече сега за вкусната част на посещението в Хотел Ивелия и Спа. И след това останете с Радио Enjoy, защото ще ви подскажа как може да се борите за страхотна награда. В петък ще разберем кой печели уикенд за двама.
1: Enjoy Summer за двама в Спа Хотел Ивелия. Спокойствие, релакс и истинско презареждане.
2: Скъпи енджойващи, здравейте! Аз съм Мартина, тук на живо от Ивелия Хотел енд Спа. Продължаваме нашият разговор с управителката Нели Узунова. А сега да преминем към вкусната част. Имате ли ястие или специалитет, за който гостите се връщат?
3: Много държим на храната при нас. Всяко ястие се готви с изключително много любов и внимание към продуктите, които купуваме за ресторанта. Много сме горди всъщност, че използваме нашите млечни продукти. Всички сирена, кашкавали, млякото на закуска, киселото мляко са си наше производство. Държим много на това нещо, да го подчертаем, защото хората, които опитат, нали, сутрин на закуска от млечните, след това питат откъде могат да си закупят. Освен млечните продукти, голям хит са ни десертите.
2: Вече обърнах внимание.
3: Да, всичките ни десерти са много голямо изкушение за любителите на сладки неща.
2: Веднага открехвам една малка вратичка за бъдещите клиенти и посетители, че има невероятно тирамису, към което аз съм се насочила много устремено, но ще опитам и останалите десерти, тъй като ти толкова хубаво ми ги описа, аз съм убедена, че няма да сгреша.
3: Да, да, да. Менюто ни е доста разнообразно. Като започнем от салатите, преминем през всички видове основни, паста, ризото, пици, абсолютно всичко е много вкусно, гарантирам с две ръце.
2: Какво предлага хотелът за семействата с деца и могат ли родителите действително да си починат или това все още е мит?
3: Много ти благодаря за този въпрос. В Ивелия децата са абсолютно добре дошли. Много ги обичаме. Стремим се да им организираме различни игри и забавления. Но не сме от хотелите, които предлагаме постоянна шумна анимация, защото вярваме, че една пълноценна почивка е пълноценна за всички членове на семейството. Организираме за децата, например, на Великден имахме търсене на великденски съкровища, боядисване на яйца, нали, различни игри. Имаме вътрешен детски кът и външна детска площадка.
0: И това не е всичко, така че продължавайте да ни слушате. Ще ви разказваме още за нашия домакин тази седмица в Enjoy Summer, Ивелия Хотел и Спа в Дъбница. Участвайте в играта ни във Facebook страницата на Радио Enjoy. Там отговаряте на въпросите на Enjoy Summer и в петък един от вас ще грабне уикенд за двама.

0: Голдън Хантрик, слушаме по радио Enjoy твоя ден, твоята музика. След още две песни точно, вие започвате да избирате как да звучим, като добавяте тук любимите си хитове. Ще чуем Fate на Lacey Pendulum и Getting Girl на Meghan Trainor, а вие мислете за това, коя песен ще зарадва вас, ще направи да ни е по-страхотен или пък ще подарите настроение на някой любим човек. Ако и той се сети да ви отвърне със същото, и аз ще бъда доволна, защото ще имаме време за поздрави цели 2 часа в Party Time по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялово семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електрика.

0: Leto e Z Sladulet.
1: Жена, майка, краица. Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще е предимно ясно, с доумерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозапад на България и планините е значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни времено интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има слови за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го. И може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Това е Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и старта на тези два часа, в които вие избирате какво да слушаме. Избирайте любимите си изпълнения, радвайте своите хора с поздрави. Чакам ви къде? Във Facebook и в Instagram. Може да ни пишете, но може да изпратите гласово съобщение там, защото им се радваме много. Освен това, гласовете ви има шанс да стана част от нашия ефир за по-постоянно. Другия вариант да се свържете с Party Time е на номер 02-803-90-93. Започваме с хита на вечерта. Вие избрахте със своя вод в класацията 6 хита в 6. Това да е Runaway на Lady Gaga и Дочи.

Runway. В Паркитайм по радио Enjoy ще слушаме Runway поне още веднъж до финала на предаването, защото носи титлата хит на вечерта. Тази титла давате вие с гласовете си и ви очакват сега и предложението в новия епизод на класацията 6 хита в 6, къде знаете си в сайта ни enjoy.bg. Ще ви представя как звучат те, за да може да се ориентирате за кое от тях да гласувате с едно бързо сърце. Митчико на DJ Гожа и Джейсън Дерул, предложение първо.

0: Бизи Ломана, Сабрина Карпентер, украси плейлиста на Party Time по радио Enjoy. Вие избирате музиката и го правите чудесно. Стефани е написала: Ники, какво стана с Дай Дай? Нещо залезе. Хайде пак да изгрее. Шакира и Бърнабой за всички, които слушат.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре.
9: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
10: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Това е Party Time по Радио Метро. Вие много добре знаете къде се намирате, в пространството, в което избирате музиката. Красимир се включи с много позитивен заряд, за да поздрави всички с една от любимите си песни. Това е Луна на Мона и Любокиров. Обещала съм и после Нормал на BTS, Ти решаваш на Дамян Попов. Сред желанията ви са хитове на Сомбър и Алекс Петров.

Парти тайм в радио Enjoy е време за нормално BTS песен, която ще слушаме заради желанието на Анелия Стефанова да поздрави всички Арми Ранг България и да им каже, че им благодари и ги обича, а Цонка Иванова им пожелава прохладна вечер и много усмивки.

Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме да следим вашите желания. Задала съм ви въпроса, коя песен бихте слушали на репит по Радио Enjoy, но вие може да отговаряте на какъвто въпрос искате, стига да си изберете изпълнение, което ви кара да се чувствате по-добре. Дани се включва сега, за да чуем заедно с него Ти решаваш на Дамян Попов.

0: Здравейте, парти момичета и момчета! Вас чакам. Компанията става все по-голяма, но аз точно така ви харесвам. Ще слушаме Back to Friends на Somber, едно изпълнение, което е много любимо на Ванеса. Тя ни е написала: Radio Enjoy, вие сте страхотни. И винаги, когато през деня ми е малко по-напрегнато, си пускам, даже си усилвам някоя и друга песен. Малко в офиса ми се цупят, но след това нещата се оправят, защото действате супер на настроението. Хайде да ми пуснете любимия Somber. Хайде!
1: Още Enjoy след малко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
7: Ти избираш как да изпратиш пратката си от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост!
8: Тази седмица Enjoy Summer гостува в Ивелия хотел и спа в село Дъбница. Място, създадено за спокойствие, релакс и истинско презареждане. Един от вас ще спечели уикенд за двама в напълно обновение спа хотел Ивелия. Очакват те уютна атмосфера, отлична кухня, модерен спа център и открит басейн с солна електролиза, с кристално чиста вода и без силната миризма на хлор. Ако мечтаеш за няколко дни далеч от шума и близо до природата, играй на Facebook страницата на Enjoy и може точно ти да бъдеш следващия им гост. Enjoy Summer в спа хотел Ивелия. Мястото, където си поемаш дъх.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

След галантното включване на Сомбър идва и това на Александър Петров с Вече съм различен. Песен, която Велина си избра за нейната прекрасна приятелка Деси, за да й каже най-хубавите думи. Много те обичам!

Парти тайм по Радио Enjoy. Сега е едно от най-избираните изпълнения в последно време. Take Me There на Дати. Ще го слушаме, за да може Наталия да поздрави своята прекрасна Бояна и да й каже, че любовта винаги е някъде наблизо, да не се отчаива и изпраща много усмивки, както и обещание през уикенда да си го направят по своя си начин.

Техни дарена дати по радио Enjoy. И сега време е Любо Киров с Има ли цветя, една от най-обичаните български песни. Иван Иванов избра за да поздрави Димито от Пловдив с посланието: повече няма да танцуваме заедно. Но сега е време да си

Здравейте, това е Радио Енджой. Имаме на разположение още доста време, така че хората, които като Милена се притесняват, че са се включили късно, да не се притеснявате. Тук съм до 8 вечерта за вас. Вие пишете във Facebook, в Instagram, изпращате гласови съобщения там или звоните на 02-803-90-93. Много поздрави сега от Анелия за всички, които днес са имали труден работен ден като нейния, но се надява и за вас нещата да се подобрят много със следващия хит. Тя си хареса That's So True на Грейси Ейбрамс.

Да, се чува на Грейси Ебрънс. Вие избрахте Party Time по Radio Enjoy. Следвам вашите желания и продължавам да приемам още от тях. А Симона е написала: здрасти, Ники, моля те да поздравим Лорчето с една наша песен, която е нещо като химн, защото много добре ни пасва, и това е Лудост на Магича Наварова. Да поздравиш и всички наши

Следващата песен, която избрахте да слушаме заедно по радио Маджоя, е Митико на DJ Гожа, Джейсън Дерул и Мелоди, едно от изпълненията, които са кандидати за вашите гласове в класацията 6 хита в 6. Кое ще подкрепите най-много, ще знаем чак утре в късния следобед. До тогава гласувате в сайта ни enjoy.bg. Ето как звучат изпълненията, които се борят за вниманието ви.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краница. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще е предимно ясно, с доумерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозапад на България и планините е значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни времено интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса.

0: Вземи го на цена от 21 990 евро. Смек, да, гол, трак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
1: Радио
0: Enjoy!
1: Радио Enjoy!
2: Удоволствие и добро настроение!
1: Обичам ви!
0: Радио Enjoy!

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще предимно ясно, с доумерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозапад на България и планините е значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни времено интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните части от страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

ласкава Оливия Дин с Man I Need. Това е Party Time по Radio Enjoy. Сега ще стане много ден с положението, защото ще слушаме хита на вечерта. Вие избрахте Runaway на Lady Gaga и Дочи. И после Калоян се включва, за да ви поздрави всички с нещо много, много свежо и позитивно. И това е Слънцето пак изгря на Михайла Филева.

Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме сега Ая Дориона за частието на Джей Балвин и Ели Голдинг, защото точно в този вариант ги харесва Юлето. Тя е написала: Ники, здрасти, успявам да се включа и днес. Искам да поздравя всички ваши готини хора, да им пожелая супер продължение на лятото, колкото и да е останало от него, да си го направят на макс такова, каквото им харесва. А след това ще слушаме и песен, която Калина избра. Тя написала: здрасти, Ники, преди малко чух, че слушател поздрави някого с думите, че няма да танцуват вече заедно. Аз искам да пожелая на всеки човек да си намери човека, с когото животът изглежда като в една красива посока. Можеш ли да ми пуснеш Денс на Дани Леван? Мога, и още как. След малко.

0: Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time, времето в което вие решавате какво да слушаме заедно тук. Много добри решения вземате. Сега ще продължим с Priceless на Maroon 5 и Lisa. Едно изпълнение, което Елеонора си хареса. Тя написала: Ники, има много любими от актуалните хитове, но тази песен има нещо специално в нея за мен, така че ще се радвам да ми я пуснеш. И аз ще се радвам, че мога да ти я пусна. А след това ще продължим с новото на Ника, което тя представи в студиото на Radio Enjoy, гостува на Вензи в шоуто му Над нещата. А може да разберете повече от социалните ни мрежи, както и от сайта ни enjoy.bg, а Хиляди места ще звучи тук в Party Time.
1: Още Enjoy след малко.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
3: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.

Хиляди места, новото на Ника направи дебют в Party Time по Radio Enjoy по ваше желание. Може да си я избирате и в следващите вечери. Сега продължаваме с желанието на Нели, която е написала: искам да поздравя моето сладурче, което последния път ми напълни душата с отношението си към децата. Ще слушаме едно от изпълнението, което е предложила, и това е Miss You More на Къш-къш Доти Престън и Харис, а след това Доти и Престън Харис, а след това Там на Миро и Алма. Една песен, която е в топ 3 на най-любими български изпълнения на Валя. Тя е написала: Ники, много-много ще ме зарадваш, ако можеш да ми я пуснеш сега. Имам нужда точно от този хит.

0: more. Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Здравейте! Вие правите Radio Enjoy да звучи по начина, по който ви допада, и Midnight Sun на Зара Ларсън е сред желанията ви днес. Песен, която е много любима на Вики и на нейната най-добра приятелка Цвети, с която ще си танцуват, обещали сами.

0: Това е Party Time по Радио Enjoy. Имаме на разположение още само 15 на минути, така че включвайте се, пишете във Facebook, в Instagram, изпращайте гласови съобщения там или на 02-803-90-93. Съвдалина си хареса No Broke Boys на Disco Lines и Танаше, защото има нужда от енергия, тъй като след малко започва тренировка, но преди това загрява с песен по Радио Enjoy. А Beautiful на Anima и Жожи е песента, която Красимир избра. Той е написал: здрасти, Ники, рядко се включвам, но да знаете, че ви слушам много и сте супер готини.
1: Още Enjoy след малко.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Beautiful на Animal и Джоджи. Ей, не избирате много често тази песен, толкова е хубава. В Party Time сега продължаваме обаче с изпълнение, което може да се похвали с това, че ми е много, много любимо на нас също. Еми е решила да поздрави своя любим Радослав с Била си ти на Тино, защото той я поздравявал често точно с този хит. А след това ще слушаме по избор на Жорката New Religion на Биби Рекса.

беше от Party Time по Радио Манджезе днес. Много се радвам, че се включихте тук. Личеше си, че имахте ентусиазъм отново. Ще ви чакам и утре с него, даже и с по-голям. Малко след 18 часа, за да избирате вие музиката. За финал сега ще слушаме пожелание на Филип, Half of My Heart на Михал Шута и Йоздис. Поздрави за всички слушатели. А след това Illuminate на Джеси Реес и Елиана. Песен, която Габи си хареса, тя е написала Ники. Хайде да приключим днешния работен ден, защото аз сега приключвам с нещо готино и танцовално, защото вечерта те първа започва, нали така? Много ми харесва как мислиш. Аз съм Ники. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy! Hey, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: твоята Enjoy история.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Енджой. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Щом се

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Velikule
1: etnio. Gotina muzika.
0: Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по N.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Rádia.
1: Radio Enjoy.
2: Od vás je to prostranie.
1: Uvičujem vi.
3: Radio Enjoy. Още, още музика.
1: Come on!
3: Още настроение. През новия час на Enjoy.
2: Enjoy!
3: Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Онче, понче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бъде?

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.